0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Nu, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis, ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irina Maksimova. Rusija antrą parą iš eilės terorizuoja Ukrainos sostinę. Vėl pranešama apie sprogimus Kijeve. Kelios rajonus kilo gaisrų. Vakar miestas atakuotas ir dieną. Rusų dronas pataikė į centre esantį Ukrainos mokslo akademijos pastatą. Ten žuvo du žmonės. Taip pat pataikyta į gydymo įstaigą ir kitus pastatus. Šiandien prieš vidurdienį visoje šalyje bus tikrinama gyventojų perspėjimo sistema. Bus įjungtos sirenos, o gyventojų telefonus gaus perspėjimo žinutes. Tai yra šalyje vykstančių mobilizacinės sistemos pratybų dalis. Vizita Briuselėje tęsiantis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su NATO vadovu Marko Riute bei aptars bendrą saugumo ir gynybos politiką bei rytų flango oro gynybos stiprinimą, taip pat pagalba Ukrainai. Kauno Žalgiris ruošis antroms Eurolygos naujojo sezono rungtynėms ir pradeda dvigubą savaitę. Šį vakarą namuose kauniečiai priims praėjusio sezono nugalėtoją Pirėjo Olympiakos ekipą. Šiuo metu tiek visame žinios 7. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, palynos nebent šiauriniuose rajonuose. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsnį šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas. Labas antradienis, gero ryto, bičiuliai. Taip pradedam dar vieną labai gerą rytą. Čia radio centre turim rugsėjo 29-ąją jau dieną, porą minučių po pusės 7-os. Ir čia kartu su manim yra kolegė Vaida. Labas, Vaida.
3: Labas rytas. Simas niekur nedingo. Simas tikrai grįš į savo tą patogią kėdę. Ryt, gal po ryt žiūrėsim, čia žinai seksis grįžti.
2: Didžiausias sveikatos, Simu.
3: Aha, taip. Nepatinka man.
2: Norėjau klaus, kaip tau jausmelis, kaip tu, ar pamiegojai ir kaip jausmas, kai va atsikeli ir aklina tamsa.
3: Tai va, žinau, man ta tamsa ir nepatinka, man šiaip keltis tikrai ne problema rytais, su čia tą nekartą papinėjus, ne toks savotiškas sportas, žinai, visai faina, toks įvairovės.
2: Prieš visus toksai truputį dar, ne?
3: Labai smagu kamščius aplenkti, jūri smagu, nes aš dabar jau esu priversta tiek vieną rytą pataikyti, žinai, į tą visą masę automobilių didžiai. Tai džiaukitės, atlaisvinau jums šį rytą vietą vieną, žinai. Šiek tiek gatvėse, gal čiučiut erdviau. O ta tamsa, ir aš, žinai, labiausiai liūdna ne tai, kad tamsu dabar, bet tai, kad tamsu einant į darbą ir tamsu grįžtant iš darbo bus iki komo.
2: Taip, jau po truputį artėjame. Mes tikrai kiekvieną dieną arčiau šito, bet kaip bus tau smagu dabar iki pat dešimtos stebėti tiesiog kaip šviesėja akise, kiek veiksmo daugėja už lango, pamatysi daug labai gerų dalykų.
3: Šiaip tikrai tas vaizdas, ta aušra, kai dabar giedra langus, šitom dienom turėtų būti įstabus vaizdas, tai jeigu jūs, nu maža ką, šiaip tiesiog atsibūdot anksčiau negu visada, nu kur nors keliaukit, stebėkit tą saulėtį, kuris gali būti nemažiau gražus nei saulėlydis.
2: Ieškokim malonumų, kažkokių ankstyvose rytuose, tai ką brangiai, labai smagu, kad jau esate kartu, kviečiam likti kartu iki pat 10 valandos, nes čia laukia.
3: Po to irgi neišjunkit, irgi
2: neišjunkit, taip su Egle bus labai gera diena. Tai ką laukia jūsų ir žaidimų, ir daug gerų pokalbių, ir puikios muzikos.

0: mokslas šiandien.
1: Dar visai neseniai išmanusis laikrodis buvo beveik sinonimas ekranui. Kuo daugiau funkcijų, pranešimų, programėlių ir spalvingų langelių ekrane ant riešo, tuo geriau. Tačiau technologijų rinkoje ima ryškėti priešinga kryptis. Žmonės nori išmanumo, bet nebenori nuolat žiūrėti į ekraną. Tai vadinamieji skrinlės įrenginiai. Išmaniosios apyrankės ir žiedai, kurie renka sveikatos bei aktyvumo duomenis, tačiau neturi ekrano. Šiame ši kategorija pastebimai plečiasi, tai jau vadinama viena ryškesnių šių metų dėvimų įrenginių tendencijų. Svarbiausia, kad perkamas išmanusis įrenginys nieko nerodytų. Ekrano neturinti apyrankė iš pirmo žvilgsnio atrodo tarsi žingsnis atgal, bet atsakymas paprastas – jos paskirtis nerodyti informaciją, o ją rinkti. Tokie įrenginiai gali sekti fizinį aktyvumą, miegą, streso rodiklius, kraujo deguonies prisotinimą, širdies ritmą ir kitus duomenis. Taigi, žmogus gali visą dieną nešioti išmanų įrenginį ir beveik su juo nebendrauti. Pastarai dešimtmetį technologijų gamintojai varžėsi, kiek funkcijų gali sutalpinti ant riešo. Dabar dalis rinkos tarsi apsisuka 180 laipsnių. Priežastis labai paprasta – ekranų ir pranešimų jau turime per daug. Telefonas kišenėje, kompiuteris ant stalo, televizorius namuose, o išmanusis laikrodis ar apyrankė dar kartą primena apie naują žinutę, laišką ar programėlės pranešimą. Technologijų apžvalgininkai pastebi būtent šį pokytį. Ekrano neturintis dėvimi įrenginiai vis dažniau pristatomi kaip būdas sekti sveikatą ir sportą be papildomo dėmesio blaškimo. Tai savotiškas technologinis minimalizmas. Duomenų daugiau, ekrano mažiau. Ne vien mada, bet ir nuovargio nuo ekranų ženklas. Gal žmogui tikrai reikia ne daugiau technologijų, o išmanesnio būdo jas naudoti.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radiocentro laiko mašina.
1: Bičiuliai, atsipalaiduokit ir pasimėgaukit, nes eteryje laiko mašina ir dainos iš LT Top 20 viršūnės. Šį kartą prisiminimuose skambės hitai, už kurios mūsų klausytojai gausiausiai balsavo 2006-ųjų 40 metų savaitę. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje naujausia to meto Nedos daina Viena iš tų naktų. Į antrą poziciją sugrįžo grupė Funky su dainos Mažylis remiksu. Ir į numeris vienas poziciją vos debiutavusi tope šovė karščiausią savaitės naujieną. Nusiteikit, bus karšta. Etrie Ivos katyčių dainelė. Nerealu. Būtent taip 2006-osius ir prisimenu.
0: Radio Centro laiko.

0: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
1: Mėlėjai, gero ryto, bičiuliai, labai tikimės čia su Vaida, kad jūsų rytas kol kas po truputį judinasi, krūtinasi ir yra, nu, be jokio streso. Norėčiau to palinkėti, kad šiandien nebūtų niekam jokio streso.
2: Stresas po septintos jau turbūt prasideda, žinai, kai pradedi jau eiti pro namų duris, tada matai, kur aktai, kur telefonas. Iš tikrųjų, ramios dienelės, o jeigu ką, tai viską galit nurašyti pilnatis, žinok, spiginamom į pakaušį, viską galima jai nurašyti ir toliau savo užsimerkti.

išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema šiandien bus tikrinama Lietuvoje. 3 minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Sirenos bus įjungtos 11 valandą 52 minutės ir kauks 3 minutės. Joms nustojus kaukti per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos gyventojams. Trumpieji perspėjimo pranešimai mobiliosius telefonus bus siunčiami nuo patikrinimo pradžios iki 12 valandos. Juos gaus telefonai, kuriuose įjungta perspėjimo pranešimo priėmimo funkcija. Patikrinimas vyks pratybų Vyčio skliautas metu. Agresorė Rusija pradėjo naują mobilizaciją, teigia Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas, remdamas iš žvalgybos duomenimis, taip pat sako, kad okupantai rusai planuoja pasitelkti daugiau užsieniečių. Pasak Zelenskio, gauta naujos informacijos, kad Rusijos teritorijoje šiuo metu yra daugiau kaip 8 tūkstančiai Šiaurės Korėjos karių, be to rengiami dar 10 tūkstančių karių kontingento dislokavimo planai. Palengva vėstant orams gyventojams primenama, kad šiemet įsigalioja svarbi naujovė. Šildymo sezonas visoje šalyje prasidės jau šį ketvirtadienį. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Seimo priimtos įstatymo pataisos numato, kad šalyje šiluma centralizuotai tiekiama nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Tiesa, tai nereiškia, kad jau šio ketvirtadienio rytą bus įjungti visi radiatoriai. Daugiabučiuose su moderniu automatizuotu šilumos punktu šilumai būtus bus tiekiama arba vėl atjungiama bei reguliuojama automatiškai pagal numatytą lauko oro temperatūrą. Tuo tarpu namuose, kur šilumos punktas nėra modernizuotas, tiekimo pradžią ir toliau nustato savivaldybę, taip pat ir ugdymo gydymo bei slaugos įstaigoms, be to daugiabučių gyventojai balsų daugumą ir toliau gali patys priimti sprendimą dėl šildymo pradžios.
0: Eurolyga šiandien atkeliauja į Kauną. Pirmą šio turnyro sezono rungtynės svečiuose laimėję Žalgiris šį vakarą sezoną atidarys namie. Grumtis kauniečiams teks ne prieš bet ką, o prieš titulą ginančius prie Olimpiakos krepšininkus. Jie Eurolygos sezoną pradėjo Vitorijoje, kuri veikia Baskonėje 106-89. Kaune graikų klubas bus priverstas rungtyniauti be vidurio polėjo Nikolos Milutinovo, kuris, kaip pranešama, jaučia sausgyslės skausmus. Varžovo treneris Georgijus Barcokas sako, kad tai ženkliai apsunkins bandymus stabdyti Joną Valančiūną. Bet problemą, pasak stratego, Olimpiakos krepšininkai bandys spręsti išnaudodami savo greitį. Po akistatos su Pirėjaus klubu Žalgiriui jau porį tek žaisti trečio turo rungtynės svečiuose su Paryžiaus ekipa. Trumpai palis šiandien kai kur šiauriniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Panevėžyje 9, Šiauliuose 10, Klaipėdoje ir Alytuje 11 laipsnių šilumos.
2: Porą minučių jau po 7, labas rytas radio centro klausytojai, mes su Vaida čia tęsime toliau. Gerą rytą ir man atrodo, kad tikrai tas geras rytas virs į labai gerą dieną, o gera diena į labai gerą vakarą.
3: Gerą rytą gali pagerinti šimtinė, kurią šią valandą pasiūlysim įsidėti, pabandyti įsidėti savo kišenę. Jeigu susitvarkysit su ryto dešimtuko užduotim, bet kaip papulti ryto dešimtuką, dar mes papasakosim kiek vėliau.
2: Ir tuomet su Vaida mes dar prieš tai grįšime iš tikrųjų su keliomis naujienomis, pakalbėsime apie naujus trendus ir naujus tyrimus, labai įdomios abi temos ir man atrodo aktualios kiekvienam šeimos ūkiui. Tai tuoj kalbėsime ir taip pat labai netrukus sugrįš ir mūsų kolegė Paulina ir pristatys dar vieną muzikinę naujieną.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Teddy Swims išleidęs kelias geras dainas, tokias kaip The Door ir Lose Control, akimirksniu tapo metų muzikos sensacija. Visi kaip užburti klauso jo išskirtinio balso tembro. Kągi, sausio 22 dieną pasirodys naujas Teddy albumas, kuriame jis skambės kiek kitaip, dar švelniau ir romantiškiau. Tai rodo ir naujausia jo daina Perfect Man, kurioje atlikėjas bando savo atleisti už tai, jog nėra tobulas. Trumpai tariant, visos dainos skirtos išgėdėti iš rusių santykius su mylimaja.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Xiaomi Menua Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
6: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoja parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
7: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o papirinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
9: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

0: milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kėdieniais. Žaidime
2: 3 iš eilės su smspinigai.lt.
1: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
2: smspinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Ryto Espresso.
1: Labas rytas, gero ryto, draugai. Taip atėjo metas mums su Vaida pakalbėti trumpai apie įdomesnes aktualijas. Ir manau, kad galim pradėti nuo to naujo, seno, galim sakyti, trendo apie... Blakstienas?
2: Apie, jo, apie išvaizdą, apie grožį. Aš kadangi nesinaudoju TikTok'u, nesu turėjus, tai suprantu, kad praleidžiu dalykų gyvenime, bet nu, tam yra, žinai, ta didžioji spauda, kuri praneša.
1: Apie svarbiausius jau populiariausius trendus.
2: Kas ten vyksta. Tai jau keletą metų yra tokia banga, fiksuojama, nežinau, kaip čia pastebima, kad jauni vyrai, jaunuoliai, jie stengiasi kažkaip atrodyti vyriškesni. Ir įvairiausiais būdais to siekia. Tai čia prieš kokius metus skaičiau apie tai, kaip
1: žandikaulius
2: labai keistais būdais.
1: Daužo tenai, taip. Mes
2: taip, nori paaštrinti
1: kalbėjom.
2: Tą žandikaulio liniją, o dabar žinokit nauja mada, kuri pasirodo nėra tokia nauja mada, nes jau prieš metus buvo apie tai rašyta, kad prasideda, tai dabar jau sako visiškai...
1: Pasiektas pikas, ne?
2: Paplitęs reikalas. Vyrai, kai kurie turbūt savarankiškai to užsiema, o kai kurie keliauja į barberių salonus.
1: Čia gal ir... bent jau geresnis variantas, nepamirškim.
2: Nu, žinok, nežinau. Ir prašo, žodžiu, tų specialistų, kad patrumpintų blakstienas. Nu,
1: blakstienas.
2: Sako, jo, sako, pakirpkit mums blakstienas, nes per ilgos ir atrodo pernelyg moteriškai.
1: Čia, kai visos moteris pavydi vyrams gražių ilgų blakstienų, tai jie dabar nusprendė, kad reikės pakirpti.
2: Šiaip, žinokit, man tai skamba kraupiai, nes aš atsimenu savo vaikystę, kai kažkodėl mum atrodydavo, kad nu, jeigu tu plaukus tuos ant galvos augančius pakerpi ir jie geriau auga, tai nu, gal muset kažkaip panašiai veikia ir su blakstienom ir aš esu vaikystėje pati pasitrumpinus blakstieną savo su žirklėm.
1: Kaip baisu, kaip pavojinga.
2: Labai baisu.
1: Kai įsivaizduoju žirklutės prie pat akies. Ui.
2: Tai žinokit, ne, neveikia. Taip neveikia, kad šodžiu, pakirpus tikrai netauga ilgesnės.
1: Bet jų jaunuolį tokio tikslo jie ir neturi.
2: Jo, jie neturi, bet specialistai jie pakraupia, jie ten gušia tais pečiais ir sako, nu kam jūs taip darot ir kodėl kažkas sutinka tą daryti, todėl kad blakstienos yra apsauga akims. Ir nuo purvo, ir nuo dulkių, ir nuo prakaito, ir jau ten pakirpus, sako, ta apsauga mažėja. Žodžiu, blogai, blogai nedarykit taip. Neužsimėkit jų labiau savyveiklą, nes tikrai tos žirklės prie akies yra
1: labai pavojingai. Labai pavojingai skamba. Gerai, galim pakalbėti apie kitą, ne trendą, sakyčiau, tiesiog tyrimą, kuris tikrai aktualus ir man atrodo kartais net yra ginčių namuose priežastis, tai yra tualetų dangtis. Uždaryti ar atidaryta jį laikyti, kaip tu visą laiką uždarius tualeto dangtį laikai? Atidarius.
2: Nežinau, mūsų atidarytas, bet yra...
1: Bakterijoms.
2: Nu va, yra vienas šeimos narys, kuris visą laiką murma, burba ir sako, sakė, čia bakterijos, čia visur, viskas čia dabar skraido, žinai, aplinkui.
1: Ir žinok, jis yra teisus. Manau, kad jisai yra teisus, nes yra atliktas naujausias tyrimas, Australijoje buvo atliktas, kuris apžvelgė prieš tai darytus net 22 tyrimus. Negalau, kad tualeto dangtis turi tiek daug tyrimų apie jį atliktų. Bandė įsiaiškinti, kada geriausia yra nuleisti vandenį. Ar kai uždarius esi tualeto dangtį, ar kai atidaręs. Tai trūksta duomenų. Nes pasirodo, kad yra labai mažai ištirta, kai kiek bakterijų pasklysta, kai yra uždarytas tas tualeto dangtis. Bet vis tiek iš turimų duomenų galima teikti, kad reikia uždarius dangtį nuleisti vandenį, nes tos bakterijos tada jų kiekis nesumažėja, bet pasikeičia kryptis, kaip tos bakterijos sklinda po aplinką.
2: Aš noriu čia biškutį pasigilinti, klausyk, bet jeigu tu esi tuo metu sėdimoj padėti, nu, ant klozeto ir nuleidi tada dangtį, tai čia blog, nedangtio vandenį. Tai,
1: taip, tada tai tada priklausoma tai, kaip kadangi matyt atsimuš kažkur tos bakterijos, jos irgi pakeis krypti ir tada kitaip pasklis po aplinką. Tai žodžiu, kuo, jeigu nori į aplinką, kuo mažiau bakterijų išleisti, kad jos pasklistų kitaip,
2: už nepakėlus užpakalio reikia nuleisti vandenį.
1: Irgi matyt variantas toks galėtų būti. Tikrai taip, tai galiausiai, kol bus daugiau tyrimų daroma, kaip ten iš tikrųjų yra, ta jau tyrimo autorė sakė, teigia, tiksliau, tvirtai pasisako už dangčio nuleidimą, nors tokio įpročio pranašumo įrodymai nėra ir galutiniai. Taip, kad pasirodo ginčytis vis dar galima.
2: Jo, kai sulauksim naujų tyrimų, būtinai pranešim, kas naujo šitoj srity tualeto dangčio. Radio Centras. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien prieš vidurdienį visoje šalyje bus tikrinama gyventojų perspėjimo sistema. Bus įjungtos sirenos, gyventojai telefonus gaus perspėjimo žinutes. Tai yra šalyje vykstančių mobilizacinės sistemos pratybų dalis. Vizitą Briuselyje tęsiantis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su NATO vadovu Marku Rutte. O vakar po susitikimo su Europos komisijos vadove Ursula von der Leyen premjeras paragino Europos Sąjungą plėsti bendras gynybos iniciatyvas ir ateities biudžete numatyti papildomą finansavimą rytų flango valstybių saugumui. Lietuvoje su atsisveikinimo vizitu vieši kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Alaris Karisas su prezidentu Gitanu Nausėda svečios aptars dvišalių santykius saugumo ir gynybos klausimus. Spalį baigiantis Alaro Kariso kadencijai Estijos parlamentas jau išrinko naują šalies vadovę Ilę Madisę. Lietuvos zoologijos sodas kviečia susipažinti su naujais gyventojais, taip pat afrikinių beždžionių rūšis. Jos gali pasiekti net iki 55 km per valandą greitį, todėl yra laikomas greičiausiais pasaulio primatais. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, palynos nebent šiauriniuose rajonuose. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.

0: Tai yra atėjo metas registruotis į žaidimą Rytą dešimtukas, tai čiupkit savo telefonus jau dabar ir veskit mūsų studijos numerį 06-628-6288.
1: Jau pabudus nakčia, vidurį nakties galėčiau, nok, išpiškinti šitą numerį drąsiai. Aš tikiuosi, kad taip pat sėkmingai pavyks išpiškinti visus 10 atsakymų į pateiktus 10 klausimų. Tam jums reikės tilpti pusę minutės ir visi tie atsakymai turės nuskambėti iš vienos raidės. Susitvarkot, pasiemat 100 eurų ir man atrodo jau tas antranis toks pateptas medum, žinai.
0: Iš karto geresnė dienelė, tai tikrai, tai dar kartelį 06-628-6288. Laukiam jūsų skambučių jau dabar.

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Camouflage – legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage – vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage – spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Show.lt.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
4: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudeniui paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imunitetų įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
7: Padainuokime apie švarą.
8: Gerai.
7: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
9: Clean Solutions.
7: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
9: Clean Solutions.
7: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
9: Clean Solutions.
7: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
8: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
10: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
11: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
12: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
13: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir laistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Grammy laureatė Macy Gray pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė.

0: Ryto. Dešimtukas. Pagaliau atėjo metas pažaisti čia radio centre ir žaidimas ryto dešimtukas. Ir pirmąjį kartą šiame žaidime dalyvauja mūsų klausytojas Eigirdas. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Nu, sveiki, Eigirdai. Debiutas jūsų laukia, jaudinatės?
1: Iš tikrųjų, tai ne visai, žinokit.
0: Puikiai.
2: Labai geras
0: susitikimas. Esat gerai pasitreniravę sofos lygoje, kaip suprantu.
1: Tikrai taip, kiekvieną rytą.
2: Kokių klausimų nemėgstat?
1: Galbūt su šalimis ir sostinėmis.
2: Kažkaip aš taip ir jaučiau. Ir jaučiau, kad toks bus pageidavimas, neturėt tokių klausimų. Tai žinokit, gerai, žinia, man atrodo, nėra šitas geografijos bus.
0: Taip, dešimtuką puikiai vadinas pataikėm. Ar dar turit kokią nors raidę, kurios nenorit ir kurios norėtumėt?
1: Žinokit, man atrodo, neturiu.
0: Neturit.
2: Kadangi tinka visos, tai jums pati gražiausia D keliauja.
1: Gerai.
2: Vieną žodį, vieną kitą kokį, kad tikrai susikalibruotumėm.
1: Draugas.
2: Labai gerai. Viską jūs išgirdot, jūs viską puikiai žinot, bet priminsim ir tiems, kas klauso, kad jums, Eigirdai, yra paruoštas pusės minutės laikmatis ir yra paruošta 10 klausimų. Jūs beriat atsakymus kuo greičiau, jeigu spėjam visus 10 teisingų atsakymų išgirst iš tos jau mūsų sutartos sukalibruotos raidės per pusę minutės, jūs pasiimat 100 eurų.
1: Puiku.
0: Gerai, tai esat pasiruošęs, taip?
1: Taip.
0: Didžiausios sėkmės ir 3, 2, 1.
2: Gyvūnas.
1: Tramblys.
0: Profesija.
1: Dentistas.
2: Apvalus daiktas.
1: Apvalus daiktas. Apvalus daiktas ir bent. O Jėzus, to tik nesitikėjau.
0: Originaliai reikia čia kažką pagalvokit. Bet kas apvalaus galėtų būti ir iš D raidės?
2: O kas jums šiaip mintyse dabar sukasi? Kokie apvalus daiktai? Nebūtinai iš D raidės. Apie kokį dabar apvalų daiktą pirmą pagalvojat?
1: Nu, kamuolys, planetas, visos planetas apgalvojau tada. Nežinau, koks burbulas ar kažkas panašaus, bet iš D raidės niekas nekyla į galvą.
0: Mes apie dangtį pagalvojom, pavyzdžiui, geras variantas būtų.
1: Dangtis, tikrai taip.
0: Tai va, dabar šitą galit prisiminti ir gal kitą kartą praverš šitas atsakymas.
1: Reikės, tikrai pasiruošti reikia.
2: Tai dabar ne tik geografijos bijosit, bet ir apvalių daiktų fobiją mes žmogui
1: įvarėm.
2: Ir tai nebijokit jūs apvalių daiktų, grįžkit būtinai, nes nusiteikimas jūsų yra fantastiškas. Tai man atrodo vis tiek kažkada užsiprogramuosit ir laimėsit. Ačiū jums.
1: Reikės bandyti. Ačiū.
0: Ačiū viso.

0: medžiaga. Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Hanu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29,090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
4: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline klientų platformoje b2b.stampline.lt.
5: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
6: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
7: Prisimink, aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
13: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jausmu.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Plėsti bendras gynybos iniciatyvas ir ateities biudžete numatyti papildomą finansavimą rytų flango valstybių saugumui, paragino premjeras Mindaugas Sinkevičius, vakar Briuselėje susitikė su Europos komisijos vadove Ursula von der Leyen. Šiandien vyriausybės vadovas Briuselėje susitiks su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Dvišalių santykius saugumo ir gynybos klausimus parma Ukrainai su prezidentu Gitanu Nausėda aptars Lietuvoje su atsisveikinimo vizitu viešintis kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Alaras Karisas. Estijos parlamentas jau išrinko naują šalies vadovę Julę Madise. Balistinėmis raketomis ir dronais paryčiais Kijevą vėl atakavo Putino pajėgos. Užsienio žurnalistų teigimu mieste nugriaudėjo eilė galingų sprogimų. Sostinės valdžia praneša, kad padaryta žalos keliuose rajonuose. Be kita ko gaisras kilo privačiame gyvenamajame name. Dronų nuolaužos nukrito ant 5-aukščio daugiabučio stogo. Odesoje dronui pataikiusi 12 aukštų gyvenamąjį namą nukentėjo 4 žmonės. Tuo metu per vakar dieną surengta ataka prieš Kijevą nukentėjo Nacionalinė mokslo akademija esanti istoriniame miesto centre. Toli Vokietijos ambasados, katedros, nacionalinės operos ir vyriausybinių pastatų. Ten žuvo 2 žmonės, taip pat pataikyta į gydymo įstaigą kitus pastatus. Savo ruoštų Putinas vakar pasirašė dekretą, kuriuo padidino kariuomenę dar 15,5 tūkstančio karių. Tai jau ketvirtas toks jo nurodymas šiais metais. Nutraukti karą Ukrainoje pavadinės jį beprasmiu kraujo praliejimu paragino popiežius Leonas XIV. Baigdamas vizitą Prancūzijoje ir skrisdamas į Romą, pontifikas pabrėžė, kad katalikų bažnyčia privalo raginti gerbti žmogaus orumą, pabrėžti gyvybės svarbą ir galimybę daugiau lėšų skirti sveikatai ir švietimui, o mažiau ginklams. Pasak popiežiaus, nedidelė grupė žmonių nepaprastai praturtėja iš karą skatinančios pramonės. Kauno Žalgiris ruošiasi pirmam šio sezono Eurolygos mačui Nemuno saloje. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau šį vakarą Kauno Žalgiris namuose susikaus su praėjusio sezono Eurolygos nugalėtoja Pirėjo Olympiakos ekipa. Abi komandos pergalingai pradėjo naują sezoną. Ir abi prieš rungtynes turi praradimų žaidėjų gretose. Žalgiris bent poro savaičių turės verstis be vieno savo lyderių Nigelo Williamso Gosom patyrusio šlaunies rumens traumą. Pasak kauniečių stratego Tomo Masulio, jį pavaduoti nėra lengva, bet komanda turi žaidėjų. Savo ruožtu Olympiakos dvikovoje su Žalgiriu versis be traumuoto Nikolos Milutinovo. Žalgiriui tai bus ir pirma dviguba Eurolygos savaitę. Ketvirtadienį kauniečiai išvykoje susitiks su Paryžiaus krepšininkais.
0: Trumpai palis šiandien kai kur šiauriniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Panevėžyje 9, Šiauliuose 10, Klaipėdoje ir Alytuje 11 laipsnių šilumos.
2: Pradėkim dar vieną labai smagią valandą čia gerame ryte. Kodėl sakau, kad labai smagią, nes vakar turėjau garbę atidaryti kavomanų klubą radio centre. Tai žinokit, šiandien mes ir toliau ieškosime to kavomano ir po poros dainų jau paskelbsim šio ryto kavomano kriterijų. Labai smagu žaidimą, žinok, aš vakar buvau sužavėta, kiek klausytojų parašė apie savo mėgstamiausią kavos puodelį.
3: Man šiaip būtų įdomu sužinoti, ar yra žmonių, kurie gyvenime, nu, pavyzdžiui, saugia žmogus, žinai, ir gyvenime nėra ragavęs kavos. Jeigu tokių yra, gali šiaip parašyti.
2: Taip, aš. Pavyzdžiui, kiek tu kavos puodelių išgeri per dieną?
3: Aš kartais pametu skaičių ir aš jau stengiuosi susivaldyti. Jau ten ties kokiu 5 puodelių, sakau, man jo tikrai reikia. Žinai, bet jau kartais automatiškai pasidarau ir, nu, tada jau
2: tiesiog įprotis yra kažką gerti, ne?
3: Aha. Tai grįšim ne su šituo klausimu, bet jeigu, sakau, girdimus kas nors, kas niekada nėra ragavęs kavos, bet jau tokiam amžiui, kur, nu, paprastai žmonės būna ragavę, ai, prisiduokit, labai įdomu būtų.
2: Bet kriterijus bus tikrai labai smagus iš ryta, na ir žinoma, kad šią valandą su jumis būtinai sužaisim ir muzikinį žaidimą Duok 5, tai likit kartu.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Jau dabar ta akimirka, kai kviečiam jungtis į Kavomano klubą, žaidimą pristato lietuviškas kavinių tinklas Vero Cafe. Tavo ryto ritualams, prasidedantiems nuo kavos aromato, daugiau informacijos internete verocafe.lt, o svarbiausia informacija dabar jums, kad dovanų jums yra paruoštas visas Vero Cafe kavos rinkinys, kurį sudaro net trys išskirtinės 100% arabikos kavos. Labai gražiais pavadinimais – lapė, flamingo ir kosmonautas, kuriai tu prioritetą klausyk skirtum.
3: Nežinau, man atrodo, kad flamingo... Gal kosmonautai? Galgi kosmonautai.
2: Aš labai galėčiau paragauti. Skirtingi skonių profiliai kviečia atrasti vaisiškas, šokoladinės ir karamelės natas, o pakuotės puošia Algio Krišiūno kūriniai, pripažinti vienais gražiausių kavos pakuočių dizaino pasaulyje, tai gali būti, kad kavą išgersit, o pakelį įsirėminsit.
3: Taip, nesinorės tikrai išmesti, tikrai nesinorės į spintelę uždaryti tos pakuotės.
2: Beje, į klubą žiauriai kviečiam Gintarę prisijungti, kuriai pasirodo. Yra tokių žmonių, rašo man 36 metai, niekada nesuragavus kavos, bet ji labai skaniai kvepia. Gintarė, nu jūs gurkštelėkit, jeigu skaniai kvepia, gali būt, kad ir skonis patiks ir gali būt, kad atsiliepsit į mūsų kvietimą jau po to, žinai, tą Kavomano klubą.
3: Taip, mums labai įdomu, kokios priežastys, kodėl Gintarė nesat ragavusi kavos. Iš tikrųjų, labai įdomu, 36 metų ir be kavos padelio, wow, labai įdomi istorija turėtų būti. Bet šiandien mes ieškome naujo Kavomano ir turim naują kriterijų. Tai dėmesio...
2: Arba Kavomanės.
3: Taip, oi, ne, niekada. Bet mes dabar norim, kad suklustų tie žmonės, kurie tikrai prisimena, kur kavą gėrė su tokiu pačiu gražiausiu vaizdu. Kur tas kavos puodelis buvo išgertas. Kai aš paklausiau Vaidos, tai iš karto užsimerkė ir prisiminė, kaip ten viskas atrodė. Labai
2: aš
3: turi aiškę vietą.
2: Aha, aš tą vaizdą galvoju, tokį įsirėžusi turiu, kai labai labai ankstų rytą, nu, yra ta, žinai, tokia, kaip čia pasakus, gyvenimo savybė atsikeltančių už kitus. Latvijoje pajūry, mes kemperį nakvojom ir aš pasidariau puodelį kavos. Ir ėjau prie jūros, tokia didelė akmenis, labai daug paukščių ir viena sėdėdama, žinai, žiūrėjau į tolį jūros, gėriau kavos puodelį ir galvojau, nu, nieko geriau šitam pasauly būti jau nebegali. Ta prasme, jau čia yra, žinai, palaimos aukščiausias taškas.
3: Matau viską, kai tu pasakoji, aš irgi tą vaizdą matau tokia labai graži, tikrai romantika ir aš tikiu, kad mūsų klausytojai turi irgi nuostabių puikių istorijų, kuriomis gali pasidalinti su mumis. Tai dabar čiupkit savo telefoną, mūsų numeris yra 0666286288. Žinutėje parašykite savo vardą ir vat labai trumpai, kurioje vietoje jūs gerėte tą kavos puodelį, kur tikrai jums labai įsiminė ir norite pasidalinti. Ir kaip Vaida sakė, laukia labai geros Vero Cafe dovanos.

0: 20% visiems skelbimams.
1: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
1: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
5: iPhone 18 Pro – tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
9: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino – jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine – ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
10: Švara nekantriausiams. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
11: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
12: Si, senjor, kolaukiu pagalbos studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
11: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
13: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
14: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
15: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kedieniais. Žaidime?
16: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
15: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
16: smspinigai.lt.
15: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Kaip smagu, kad pildomu mes tą kavomanų klubą ir jis, man atrodo, iki savaitės pabaigos jau bus toks, žinai, kad braškės per siūles, vos tilpsim, čia mes į Dariaus ir Girėno stadioną visi
3: panašu, nes mes dar tokių nuostabių žinučių jūsų gavom ir skaitom ir įsivaizduojam ir keliaujam kartu su jumis, žodžiu, gerti tų kavos padelių pačias nuostabiausias vietas visame pasaulyje.
2: Šį žaidimą pristato lietuviškas kavinių tinklas Vero Cafe. Tavo ryto ritualams prasidedantiems nuo kavos aromato. Daugiau informacijos internete verocafe.lt. Ir Vero Cafe dovanoja kavos rinkinį, kurį sudaro trys išskirtinės 100% arabikos kavos. Lapė, flamingo ir kosmonautas. Čia pavadinimai kavų. Skirtingi skonių profiliai kviečia atrasti vaisiškas šokoladinės ir karamelės natas, o pakuotės puošia Aljo Krišiūno kūriniai pripažinti vienais gražiausių kavos pakuočių dizainų pasaulyje. Kavos kvapą tikrai visi užsimerkę galim įsivaizduoti. Man atrodo, čia nesunku kiekvienam, kuris net ir nėra gavęs kavos, bet užuodęs kada nors gyvenime. Bet dabar pabandysim visi įsivaizduoti. Ir tą vaizdą, kokį gerdamas kavą yra stebėjęs Artūras.
3: Labas rytas, Artūrai.
4: Labas rytas.
2: Tai norim, klausykit, mes norim užsimerkusios klausyti, dabar tie, kas vairuojat, tik tai neužsimerkit, nes nebus gerai, bet visi pabandykit įsivaizduoti, o jūs, Artūrai, papasakokit, nu, vat, jūs turit, nežinau, ar kavos termos, ar kavos puodelį rankoj, ir, nu, ką matot aplink save jau tam gražiausiam vaizde?
4: Buvo taip, žydėjo rapsai, galiu pasakyti, kaip visur geltona ir gražu. Tiesiog užsimaniau kažko tai tokio, ko nesudaręs. Tai užsilipau ant vandens bokšto, pasidaręs termusą, pasiėmęs puoduko, užsilipęs iki pat viršūnės, ten gal tai kem 5 metrai aukščio. Tiesiog tarp balandžių, gamtoj, gražioj, geltonoj, užsimaniau atsigert kavos. Tai va, užsilipau, įsipyliau puodelį ir relaksavau.
2: Tai tamsta nelegalas toks biškučiukai, ne? Kaip suprantu.
4: Nu, visko būna.
2: Visko būna, svarbiausia, viskas laimingai pasibaigė, bet vaizdas, nu jo, aš bandau įsivaizduoti tie rapsų laukai geltoni, kur nesimato galo. Yra iš tikrųjų vienas tokių gražiausių, turbūt, pavasarinių, ne, vaizdų.
3: Ar teko po to kartoti tokį užsilipimą ar kavos gėrimą?
4: Dar ne, bet gal noriu pakartočiau.
2: Va. O jūs tą termosiuką visą laiką šalia savęs klausykit turit kavos?
3: Jeigu
2: nu,
3: norėtųsi kažkur užsilipti.
4: Nu, termosiukas yra visą laiką.
3: Kokią kavą mėgstat? Juodą su pienu gerit?
4: Taip juodą aš dažniausiai.
2: O cukriuką dedat? Ten daug tų šaukštų?
4: Nu, tris.
3: O, tai saldžiai, gerai.
2: Bet čia man irgi būtų įdomu tyrimą, kada nors atlikt apklausą kokią nors minį. Man atrodo, kad vyrai daugiau beria cukraus į kavą.
3: Aš linksiu, galva, irgi šitą esu pastebėjus.
2: Tai Artūrai, ruošit...
4: Ir galbūt vyrai daugiau kavą geria be pieno negu moterys.
3: Va, šitas irgi. Taip, labai geras tyrimas čia gimsta.
2: Tai jau kaip norėsit, taip jūs tą kavą pasiruošit, taip kaip jums skaniausia, bet tikrai tris pakuotės nuostabiai skanios, labai labai kokybiškos kavos mes jums dovanojam. Ir ačiū, kad prisijungėt prie kavomanų klubo, Artūrai.
4: Ačiū jums.
3: Geros dienos, iki.
4: Iki viso.
2: O į kavomanų klubą labai paprasta prisijungti ir tiesiog papildžiu savo kavos kolekciją, beje, iki spalio pirmos dienos visose Vero Cafe kavinėse ir internetu vyksta kavos savaitė. Tai ką čia reiškia?
3: Tai ir maltai kavai, ir kavos pupelėms, ir kapsulėms taikoma net 30% nuolaida. Tai lietuviškas kavinių tinklas Vero Cafe kviečia atrasti gardžias kavos naujienas ir papildyti atsargas namams už ypatingą kainą. Vero Cafe?
2: Visoms
3: emocijoms. Visoms, tikrai emocijoms. Na, o daugiau informacijos žinoma, kad ieškokite verocafe.lt.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien prieš vidurdienį visoje šalyje bus tikrinama gyventojų perspėjimų sistema, bus įjungtos sirenos, gyventojai telefonus gaus perspėjimų žinutes. Ukrainos sostinė vėl atakavo Rusijos raketos, ryte keliuose Kyjevo rajonuose sugriaudėjo sprogimai. Vakar Rusai atakas Kyjeve rengė ir dieną, be kitų dronai pataikė į mokslo akademijos klinikos pastatus. O Berlyne vakar surimtos eitynės reikalaujant gelbėti okupuotų Ukrainos Oleškų miesto gyventojus. Rusijos pajėgos trukdo pristatyti humanitarinę pagalbą ir evakuoti civilius. Jau kurį laiką karių dronų ir minų apsupti, žmonės negali išvykti iš miesto, kuriame nėra maisto, vandens ir vaistų. Oleškuose ir apylinkėse manoma, tebėra daugiau kaip 6 tūkstančių žmonių, įskaitant apie 200 vaikų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, Latvijos pasieniečiai neįleido daugiau nei pusšimčio užsieniečių. Kauno Žalgiris ruošiasi antroms Eurolygos naujojo sezono rungtynėms. Šį vakarą namuose kauniečiai priims praėjusio sezono nugalėtoją Pirėjo Olympiakos ekipą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, palynos nebent šiauriniuose rajonuose. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.

0: pažiūrėjau duok 5 šio ryto penketuką ir man atrodo, mėlėjai, kad mes galim tęsti tą sėkmingąsią savaitės, nes jis tikrai yra įveikiamas.
1: Nežinau. Aš gal taip jau drąsiai nesakyčiau, kad jau čia tikrai viskas labai labai paprasta.
0: Kabliukas yra, bet šitame žaidime tikrai tų kabliukų reikia ir jie turi būti.
1: Bet kad klausytojai mus nustebina kartais savo žiniomis, tai nu čia irgi, žinai, faktas padėtas ant stalo ne kartą. Tai gal nustebinsit ir šį rytą, o visų pirma, jeigu norit pabandyti nustebint mus savo muzikiniam žiniom, reikėtų užsiregistruoti, kad pakultumėte žaidimą. Tai registracijai numeris 06 628 6288.

Ελλάδα. Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: Camouflage. Spalio 15 dieną Kablis Vilnius. Bilietai Šiaulių LT.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
2: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
3: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
4: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoja parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
5: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
6: Keturios minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis toga rauna. Ramenas!
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
8: Padainuokime apie švarą.
9: Gerai.
8: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
10: Clean Solutions.
8: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
9: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siudalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
17: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Pradėjom mes čia prie žaidimą dar su Vaida į tą penketuką, užmetėm akį dar kartelį ir galvom, tai gal ir čia visgi gali būti kabliukas, gal ir kitas gali būti kabliukas, bet man atrodo mūsų klausytojas yra nusiteikęs tuos kabliukus labai gerai įveikti.
1: Tai išlankstys, neužkips.
0: Taip, neužkips tikrai. Tai Simonai, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kaip su muzika jūsų santykis, Simonai? Paklausot tik tai to, kas aplink kažkur skamba tiesiog aplinkoj, ar pasieškot pats muzikos įdomesnės?
2: Klausau įvairią, gal labiau lietuvišką, žinau.
1: Lietuviškų tikrai bus, garantuojam, turbūt nėra buvę dar penketuko visai be lietuviškų dainų. Tai gal tai bus lengvoji dalis, bet nebūtinai. Būna čia visaip, nes įvairiausių laikotarpių tikrai labai dideli hitai, tiek lietuviški, tiek užsienietiški jūsų laukia, jums paruošti ir aišku laukia 30 sekundžių laikmatis. Tai jūs turit susitvarkyti per 30 sekundžių su visom penkiom ištraukom. Mums reikia iš jūsų tik atlikėjų arba grupių pavadinimų, į dainų pavadinimus nesigilinkim, čia jie visiškai nesvarbu. Svarbu, kad jeigu spėsit, 50 eurų dovanosim be diskusijų.
2: Gerai.
0: Viskas tinka ir patinka, suprantam. Taip.
1: Dalykiškai šiandien visi taip pateikia pas mus žaidėjai.
0: Čia laiko,
1: žaidžiam, gerai. Simonai, viskas, važiuojam.
0: Gerai, tai Simonai, 3, 2, 1.
2: The Roop. Picasso. Nežinau.
0: Spėkit, ką nors, kas ateina į galvą. Tikrai žinot.
1: Yra koncertavus Lietuvoje, beje.
2: Avril Lavigne gal?
0: Ne.
1: Bet laiko tarpis tas, panašus. Esu buvusios koncerte Kaune ir tai
0: prieš
1: buvo...
0: Prieš kiek metų?
1: Nu, žinok, prieš nemažai metų buvo liūdna, kad tikrai nedaug buvo susirinkę žiūrovo, nors mano paauglystai ji buvo mega žvaigždė, tiesa dabar jau pabaigus karjerą. Buvo grįžus, tada vėl baigė karjerą. Nelly Furtado, girdėta jum?
2: Girdėta,
1: bet užkrito, užstrigo, nu taip jau būna šitam žaidime.
0: Bet kaip man patiko, kad jūs Picasso net atrodo nemirktelės atsakėt, tai irgi nuostabė, tai man labai patinka šita daina ir šita grupė, tai visiškai suprantu, Simonai, kodėl taip greitai įveikėte tas dvi ištraukas. Taip, pirmoji buvo The Roop, irgi puikiai pažįstama kompanija, tai ką, Simonai? Naujoko sėkmė galbūt ir nenusišipsojo, bet...
1: Nu jūs dalykiškas žmogus, tai dalykiškai grįžkit gerai į žaidimą.
2: Gerai.
1: Liuks, puiku, ačiū,
0: gerai, lauksim, iki.

0: Klaipėda. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Antėja kraujo tyrimų duetas. Vitaminas D ir kalcis. Kodėl kartu? Nes vitaminas D padeda pasisavinti kalcį. Svarbu kaulams ir raumenims. O dabar abu tyrimai vos 18 eurų. Pasirūpinkite savimi su antėja.lt.
4: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
5: Esu varlėje.
6: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
7: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
8: O, naujas televizorius?
9: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
8: Tai kiek suploji?
9: 99 eurus.
8: Už 55 colių Samsung?
9: Aha, užsisakai Teleplay planą MIDI ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
8: Kambarioko neieškai?
10: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
11: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, prezidentas pateisintų valdžios sektoriaus deficitą kitame viršijantį 3%, teigia prezidentūra. Pasak Gitano Nausėdos vyriausiojo patarėjo ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaido Augustinavičiaus, prezidento nuomonė geriau turėti laikiną tam tikrose proto ribose fiskalinį deficitą, negu turėti saugumo deficitą. Agresorė Rusija pradėjo naują mobilizaciją, teigia Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas, remdamas iš žvalgybos duomenimis, taip pat sako, kad okupantai rusai planuoja pasitelkti daugiau užsieniečių. Pasak Zelenskio, gauta naujos informacijos, kad Rusijos teritorijoje šiuo metu yra daugiau kaip 8000 Šiaurės Korėjos karių, be to rengiami dar 10000 karių kontingento dislokavimo planai. Įsteigti Europos saugumo tarybą, į kurią patektų ir tokios šalis kaip Kanada, Norvegija, Ukraina, Jungtinė karalystė. Tokį siūlymą savo metinėje kalboje neseniai iškėlė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsako į hibridinės grėsmės mechanizmą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema šiandien bus tikrinama Lietuvoje. 11 valandą 52 minutės, 3 minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos, per radiją ir televiziją bus skelbiama informacija ir rekomendacijos gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Juos gaus telefonai, kuriuose įjungta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija. Energetikams prognozuojant brangesnį šildymo sezoną daugėja kompensacijų prašančių gyventojų. Išsameu Irena Maksimova.
1: Artėjant šildymo sezonui prašymus dėl kompensacijų jau pateikė beveik 10% daugiau gyventojų nei pernai. Socialinės apsaugos ministerijos duomenimis vien šį mėnesį jau sulaukta 52000 tokių prašymų. Ekspertams įspėjant apie numatomas gerokai, maždaug 1/5 aukštesnės nei pernai šilumos kainas, prognozuojama, kad kompensacijų gavėjų skaičius sieks per 170000, o išlaidos joms perkops 80 milijonų eurų. Paraiškos priimamos nuo rugsėjo visą šildymo laikotarpį, primena ministerija. Prašymus kompensacijai gauti galima užpildyti elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę.
0: Naujus gyventojus, greičiausius pasaulio primatus, patus visuomeniai šiandien pristatys Lietuvos zoologijos sodas. Šios Afrikoje gyvenančios beždžionės išsiskiria itin dideliu greičiu. Pasak zoologų, jos gali pasiekti net iki 55 km per valandą greitai. Pastaraisiais dešimtmečiais patų populiacija gamtoje sumažėjo daugiau kaip 1/5. Siekdamas prisidėti išsaugančią rūšį, Lietuvos zoologijos sodas dalyvauja tarptautinėje patų išsaugojimo ir valdymo programoje bei planuoja šiuos gyvūnus veisti. O čia sporto naujienos. Eurolygos sezoną Kaune šį vakarą atidarys Žalgiris. Kauniečiams teks grumtis su titulo ginančiais prie Olympiakos krepšininkais. Kaune graikų klubas bus priverstas rungtyniauti be sausgyslės skausmus jaučiančio vidurio polio Nikolos Milutinovo. Varžovų treneris Georgijus Barsokas sako, kad tai ženkliai apsunkins bandymus stabdyti Joną Valančiūną, bet problemą, pasak stratego, Olympiakos krepšininkai bandys spręsti išnaudodami savo greitį. Per įvarčių tautų lygos futbolo turnyro antro turo rungtynės vakar baigė Latvijos ir Kipro rinktinės ir pelnė po pirmą tašką. C grupėje pirmauja Juodkalnija 3-2 įveikus Armeniją ir įsirašiusi savo sąskaiton antrą pergalę. Be įvarčių vakar baigėsi Arabijos B2 grupės rungtynės, taip sužaidė Sakartvelas su Ukraina ir Šiaurės Airija su Vengrija. Grupėje pirmauja po 4 taškus turintys ukrainiečiai ir Šiaurės Airijai. Užtat rezultatyvios buvo rungtynės B4 grupėje. Bosniai svečiuose palaužė rumunus 4-2, o švedai namie lenkus 3-1. Švedai turi 6 taškus, bosniai 4. A1 grupėje pergalė šventė svečiai, prancūzai prieš belgus 1-0, o italai prieš turkus 4-1. Pirmauja abiejas rungtynės laimėję prancūzai. Trumpai palis šiandien kai kur šiauriniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune ir Panevėžyje 9, Šiauliuose ir Alytuje 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Skamba gerai, Radio
2: Centras. Tikrai labai nuostabus rytas, pažiūrėkit, kaip gražiai čia saulė šviečia, bent jau Vilniuje, nesvarbu, kad termometras už studijos lango rodo tik tai 9 laipsnių šilumos. Mačiau naujienas, kad tikrai šils iki 20 šią savaitę, tai galėsim pasidžiaugti labai šiltu, labai geru rudiniu.
3: Čia tas keistas metas, žinai, kai ryte bez striukės neišeisi, bet jau diena vis karšta, tada visus tos sluoksnius nuo savęs meti lauk. Apie sluoksnius kalbant, tai kiek sluoksnių įvairiausios informacijos internete yra šiomis dienomis, nu apskritai, žinai, šiais laikais, kai ir socialinių tinklų tų paskirų visokiausių. Ir, žinai, mes šiaip taip šnektelėjom dar va, ir Eglė jau atėjus į redakciją, kad anksčiau mes tas pačias nesąmonės arba panašias nesąmonės irgi darydavom paauglystėje jaunystėje, bet tiesiog, nu, buvo ribotos galimybės dalintis tom nesąmonėm.
2: Taip, daug žmonių gal apie tai žinojo, nes kai kalbėjom apie ryto aktualios, tai Vaida prisiminė, tiksliau papasakojo vieną naują trendą, kad dabar jaunimas, jauni vyrai kerpasi savo blakstienas, kad atrodytų vyriškesni.
3: Nes kai per ilgos, tai jau čia jau čia tik mergaitės, žinai, turi tas ilgas blakstienas. Tai pradėjom kalbėti, kokių mes nesąmonių dėl grožio esam dariusios jaunystėj ir čia jau kaip pasipylė, ton, žinai, sniego gniūštė pradėjo lipintis. Tai ne tik, kad aš pati esu pasikarpiu savo irgi blakstienas, nes įsivaizdavau, kad tada ilgesnės turi tauk. Ne, žinokit, neveikia. Bet Eglė va pasakojo, kaip jai draugė plastelino kasą žodžiu,
2: padarė. Turėjo tai, žmogus ilgus plaukus, tai reikėjo va į plastiliną kažkaip tenai suvinioti ir tada jau teko tos garbanas kirpti. Aš taip galvoju, kad esu tikrai pati savo kirpčiukus nusikirpus, man atrodo, irgi čia toks labai klasika. Dažnas variantas, kad jau ką kirpčiukus pats kažkaip ten nusikirpsi irgi.
3: Ir po to į kirpyklą reikia, žinai, tvarkyti padėties, bet ten nebelabai
2: yra ką tvarkyti.
3: Dar iš tų plastikinių irgi Eglė priminė, kai markeriais nagus pasilakuodavom, nes nu, nagų lako taip paprastai negausi.
2: Arba šiaip buvo negalima, gal tiesiog neleisdavo tau lakuoti, tai tada ir juodų, ir geltonų, ir žalių, ir visokių kokių.
3: Po to, žinokit, nuvalius ilgai reikia kentėti kažkokius pageltonavusius baisius nagus. Tai prisiminkit savo jaunystę ir nu parodykim jaunimui, kad mes irgi esam tų visokių nesąmonių prikrėtę ir, žinai, bus tokia edukacinė forma, ko nedaryt, nes tikrai neveikia.
2: Arba kaip matom, kad viskas grįžta ratu, tai pažiūrėsim, sužinosim, prisiminsim, kas galbūt vėlgi kitais metais kalbėsim apie naują grožio trendą, kurį pasirodo mes patys darėm kažkada labai seniai.
3: rc.lt galit mums brūkštelėti ten vokelio ženklas arba mikrofonas, jeigu įkalbėti jums yra patogiau negu parašyti. Ir aišku, mūsų WhatsApp'as Viberis, numeris 06 628 6288, labai laukiu.

0: Čia geras rytas.
1: Galim pratesti ryto temą. Mes jūsų klausėme, kad prisimintumėte ir pasidalintumėte su mumis, kokį grožio trendą bandėte padaryti vaikystėje, paauglystėje ir dabar prisimenat, na, su šypsena. Tikrai brangiai jisai galėjo ir kainuoti.
2: Čia, žinai, būdavo ir iš vargo, iš neturėjimo priemonių ir iš to noro didelio eksperimentuoti, kad tik būtų gražiau. Tai Danguolė va parašė ir iš tikrųjų prisimenėjau, kad tas irgi būdavo bairis. Mes čia kažkada šiek tiek anksčiau kalbėjom, kad Eglė pasakojo, kaip markerį, žinai, nagus lakuodavom. Tai Danguolė rašo, lakuodavom nagus baltų korektorium. Čia šiais laikais, man atrodo, jaunimas net nebežino, kas tas yra. Aš net nežinau, ar prekiauja dar tokių daiktų. Toks baltas daiktas, kuris iš principo net labai panašu į nagų laką.
1: Taip, aš dabar galvoju prancūzišką manikiūrą, tai puikiai su tokiu galima būtų pasidaryti, ne?
2: Na taip, bet ne tam jisai skirtas. Mes buvo tokie laikai, kai rašydavom į sąsiuvinius ranką ir po to, kai klaidelė, jo gražiai užtušuodavom, kad nesimatytų, kad ten buvo klaidelė.
1: Galima būdavo pataisyti. Taip, Dianos laiškas atkeliavo irgi labai smagus. Rašo taip, tada teta visada vaikščiojo apsivedus akis juodų kontūrų. Labai Dianai buvo gražu, tai nusprendė, kad ir rugsėjo pirmą irgi turiu naiti super graži. Tai pirmos klasės nuotraukose atrodžiau kaip panda, nes juk reikėjo storo kontūro, rašo Diana. Tai labai smagi istorija ir tikiu, kad turit daug tokių istorijų, tai labai labai laukiam per rc.lt žinutę vedėjams.
2: Arba, aišku, WhatsApp'as Viberis irgi jūsų paslaugoms, numeris 0666286288. Ir šitą numerį mums verta dar priminti ir visiems tiems, kas turi laiko noro sužaisti žaidimą ant liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo. Kaip smagiai, iškart smagiau, tai dabar jau nieko nelaukite ir skambinkit mums į studiją, iškart jau jūs ir skambinat mums į studiją, nes labai norit sužaisti. Mes turim jums paruošę dovanų, galim tik priminti, kad jūsų laukia ir radio centro marškinėlį, ir stalo žaidimas ant liežuvio galo, ir radio centro džemperis, kuri dovana keliaus pas mūsų du klausytojus iš ryta, priklauso nuo to, kiek mes sutapimo surasime į tris labai labai paprastus klausimus.

0: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
3: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
4: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
12: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
13: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
14: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
15: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokiadieniais. Žaidime?
16: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
15: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
16: smspinigai.lt.
15: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Nu, tam tikrą laiko mašiną mes čia jungiam šį rytą ir keliaujam į tuos laikus, kai nebuvo TikToko, kai nebuvo Instagramo, kai mados tokios praktinės ir, sakyčiau, ekologiškos, tvarios labai mados, žinai, plito iš lūpų į lūpas. Ir ko tik nesusigalvodomom, nu, kad tik būtumėm visi dar gražesni.
3: Kad
2: nu,
3: tik
2: dar
3: madingi mes būtume, kaip mes tą suprasdom tais laikais, ne? Labai smagus laiškeliai jūsų atkeliavo, štai Arminas mums parašė, kad ko tik tai nebuvo tos ankstyvos paauglystės laikais, pats verdavosi auskarus, man čia yra crazy dalykas ir labai skausmingas atrodo.
2: Aš esu mačius nekartą, nesu bandžius, bet esu mačius, žinok, iš arti, kai ten kaitindavom adatą, jaus išmaukšt, ten tada kažkaip kažkokia auskara.
3: Nerekomenduojama tokai namuose. Ir dar Arminas parašė, kad ir tatų pats darydavosi, tai čia irgi įdomus variantas.
2: Apie šitą tik girdėjus, neteko matyti savo akim, kaip ten žmonės jos savarankiškai užsimdavo tokiam kūrybiniam procedūram. Labai audronės irgi toks sentimentalus, žinai, jos laiškas, nes prisimenu, aš irgi šito nesu būdo bandžius, bet tikrai girdėjus, kad taip darydavo. Sako, nu, buvo tais laikais labai madinga tokia pašiaukštų plaukų šukuosena ir tam, aišku, reikia plaukų lako, o to plaukų lako arba tiesiog nėra, arba neįmanoma gaut, nu, nes va taip gyvenom. Ir sako, kažkaip mes čia sužinojom tokį triuką, kad realiai pasigamini cukraus sirupą, bet tokį jau kaip reikiant sirupą. Ir tuo sirupu išsipurški plaukus, purkštuką pavyko susiveikti trašo iškirpėjos. Nu ir tada jau ten, žinai, formuoja tą šukuoseną,
3: nes,
2: jo, nes cukrus jisai stinksta ir jisai veikia, nu, praktiškai kaip lakas. Taip. Tai rašo audronė. Niekas neperspėjo, kad vasarą geriau tokio ekologiško plaukų lako nenaudot. Tai grįžau ašarodama, daugiau tokio lako nebegaminau. Audronė šiaip įdomu, čia dėl to, kad visos bitės suskrido ir vasivos į galvą, ar pradėjo dirbti.
3: Ar pradėjo dirbti, viskas ant paėdojo, kai eini ir laižaisi nuo plaukų.
2: Ir viskas limpa, žinai, aplinkui.
3: Labai įdomi istorija. Taip, aš tik tai prisiminus buvau tą plaukų vėlimą, bet va tokio lako nesugirdėjusi, tai man labai įdomi naujiena čia pasirodė. Dar Andžela parašė irgi labai smagi jos istorija. Rašo taip, kad jos laikais tai mini sijonai buvo labai labai madingi. Tai vis galvojo Andžela, iš ko tokį pasidarius ir sugalvojo, kad reikia paimti tėčio mikstinį ir nusikirpti rankovę ir taip turės nuostabų mini sijoną. Aišku, parašo Andžela, kad paskui už tą savo kūrybą gavau pilos. Bet daug taškas yra parašytas, tai manau, kad buvo verta. Buvo verta tą pilos gauti už tokį minisijoną.
2: Už vieną kitą tą pavydų žvilgsnį, žinai. Ir gaila, nematom vardo, bet nuostabus absoliučiai sprendimas. Žmogus rašo, nėriau švarkelį iš video kasečių juostų.
3: Wow.
2: Neįtikėtina. Jeigu dar kokią nuotrauką atkapstytumėt, nu čia yra verta muziejaus.
3: Man atrodo, kad ir dabar taip jūs proktų šitas eksponatas. Tikrai, nes
2: Balenciaga,
3: dabar labai madinga yra, kad grįžta tie visi 90s, ane, tai toks švarkelis. Wow, man atrodo, aukcione galim ir gerai parduoti. Ir žiūrėk, dar vieną žinutę įkryto, kad jau už tų laikų, kai buvo Instagramas, bet mama neleisdavo plaukų dažyti. Tai būdavo tokie tirpinami milteliai Jupi.
2: Jupi, taip.
3: Apie juos irgi kalbėjom, tai su jais dažydavau, labai gerai nudažydavo rašo.
2: O geras, bet jaučiat, kokią mes chemiją gerdavom? Jeigu plaukus nudažo ir savo gali vaikščiot, žinai, dažytais plaukais, nerealu. Žodžiu, prisijungti, jeigu norite šitą vakarėlį prisiminimų istorijų apie tos mūsų grožio paslaptis, tai brūkštelkit rc.lt.
3: Ir dar paskutinis patikslinimas iš Armino, kad ne šiaip auskarai įvėrėsi, bet
2: o,
3: net jėt. Į liežuvį. Gerai, čia ir palikim.
2: Aha,
3: tikrai.
2: Aš jau čia nebenoriu jau iš šitą lystą. Tankų mišką.
3: Papildykite tikrai savo istorijomis rc.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Kad būtų išlaikytos lėšos gynybai, prezidentas pateisintų 3% viršintį deficitą kitų metų biudžete, sako Gitano Nausėdos patarėjai. Tiesa, trūkumas turėtų būti laikinas ir išlikti tam tikrose proto ribose. Dėl didesnio deficito tikimasi sutarti su Europos komisija. Tuo pat metu prezidentūros atstovai pripažįsta, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais. Vizitą Briuselėje tęsiantis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitinka su NATO vadovu Marku Riute. Vakar po susitikimo su Europos komisijos vadove premjeras paragino Europos Sąjungą plėsti bendras gynybos iniciatyvas ir ateities biudžete numatyti papildomą finansavimą rytų flango valstybių saugumui. Ukrainos sostinė vėl atakavo Rusijos raketos ir dronai ryte keliuose Kyjevo rajonuose griaudėjo sprogimai. Mieste sutriko viešųjų transporto ir traukinių eismas. Vakar Rusai atakas Kyjeve rengė ir dieną, be kitų dronai pataikė į mokslo akademijos klinikos pastatus. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, palynos nebent šiauriniuose rajonuose. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsnių šilumos.

0: liežuvio galo.
1: Atkaklumas būna apdovanotas. Čia man taip buvo pristatytas Darius, kuris sako, stengiasi žmogus nuolat, kantriai, visur registruojasi. Dariau, sveiki, jūs tikrai užsidirbot, nusipelnėt šitos vietos žaidime.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labai smagu,
1: atkakliai,
2: kad
1: beldėsi ir prisibeldė.
2: Pavyks jum pažaisti žaidimą ant liežuvio galo. Patirties, suprantu, šiame žaidime turite, bet likote tušiomis, taip?
3: Nu, likau be nieko, tai iš tiesų.
2: O, tai šiandien tikiuosi, kad situacija bus visai kitokia. Tai dabar pirmiausiai, tad dar jums turim susipažinti, su kuogi jūs esate vienoje komandoje, su kuo kartu žaisit ir su kuo ieškosit tų sutampančių atsakymų. Tai paklausykim, jūsų komandos narė Agnė.
4: Su Agnė iš Vilniaus. Ką veikiu, ką mėgstu, tai turiu daug hobių, labiausiai susiję su gamta. Tai, pavyzdžiui, jodinėjimas žirgais, pasivaikščiot mėgstu. Gamtoje.
1: Net pavydu klausyt, ar jūs dar jau ant žirgo esat kada sėdėjęs gyvenime?
3: Ne, neteko.
1: O norėtumėt?
3: Nu, visai gal nieko būtų, tikrai. Tai,
1: jeigu pavyks iškovot su Agne dovanų, gal susitiksit ir sutarsit čia kur nors tą prasijojimą ant žirgo, o kol kas paieškokim bendrų atsakymų, bet jum pirma paruošti tie patys trys klausimai, kuriuos jau Agne atsakė. Nu, tai pradedam. Kur namie laikoma šluota?
3: Spintoje.
2: Gerai, fiksuojam antrasis klausimas. Dėl ko genda dantys?
3: Dėl saldumynų.
1: Ir trečias klausimas. Ko paprašom pakartot?
3: Klausimo.
1: Gerai, dabar lyginkim tuos atsakymus. Užsirašiau visus. Tai pirmas klausimas, kur namie laikoma šluota. Sakot, spintoje. Ką Agnė sakė mum?
4: Kampe.
2: Kampe, gerai. Sutepimo čia nėra, bet dar liko du klausimai. Ir antrasis, dėl ko genda dantys? Jūs sakot, kad saldumynai, o Agnė sako...
4: Dėl saldumynų valgymo.
2: Yes! Viskas turim,
1: tikrai nebūsi tuščiom. Jo, tai dabar marškinėliai yra padėti ir vienam ir kitam ant stalo, bet gal dar mes juos keisim į stalo žaidimą. Ir klausimas trečias, ko paprašome pakartot? Jūsų atsakymas buvo...
2: Klausimas. Taip. Mhm. O Agnės atsakymas?
4: Sakinė.
1: Aš sakau, kad čia yra tas pats, bet dar jau žiūrėkit, čia kadangi yra 50-50, nes galima užskaityti kaip tą patį, galima užskaityti ne kaip tą patį, tai laite būnė jum proga rinktis, ar mes vieną atsakymą ir marškinėlius pasiliekam, ar užskaitom abu ir stalo žaidimus išsidalinat?
3: O jeigu duočiau rinktis Agnei, ne man, ar eitų taip?
2: Jums sunku
1: ilgas užsirinkti. Kelias mum iki Agnės. Tai ką imat? Ką norit?
3: Gerai, imam žaidimą.
1: Liuks, tai po žaidimą ir jum ir Agnė, aš tikiuosi Agnė, nesupyks už tai, kad čia jum atidavėm tą balso teisę. Ir nu, Dariau, aš tikiu, kad dar susitiksime žaidimuose, ne?
3: Tai žinoma, tikrai nebūtinį kartą. O doniukų nebeturis?
1: Turim doniukų, bet dabar jie netrasai, dabar jie truputėlį ilsisi. Man atrodo, dienos bėgi kažkas pasiūlys irgi laimėt doniukus, tai tiesiog likit įsijungęs, okei?
3: Okay? Jeigu ką, keiščiau į doniukus.
2: Vau, wow, gerai, ačiū, Dariau, iki.
1: Fainas turbus čia visai gavosi, iki.

0: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
5: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškiai ir laistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Milžiniški ledo ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Radio Centre. Geras rytas.
1: Laikas ir pabaigti mums jau gerą rytą, bet dar prieš tai uždarykime ir ryto temą. Mes prašėme mūsų klausytojų prisiminti kažkokius paauglystės, jaunystės trendus, grožio trendus, ką teko patiems patirti, pabandyti, išbandyti ir dabar tikrai su šypsena veide prisiminti. Ir štai Sergejus mums parašė, kad jis yra tos kartos atstovas, kuris į mokyklą ėjo su uniforma ir inkariukais, tai kažko labai mandro neišlauši, tai jisai inkariukų batraišius virindavo revanu. Nolio tirpale ir gaudavosi tokia ryškiai geltona spalva. Ir Sergejus, kaip prašo, mano akims atrodė gražiai ant mėlynų inkariukų.
2: Tai reikėjo, matai, dar mum pagulint, kas tas rivanolis ir žiūriu, eta akridino laktato milteliai yra ta geltona medžiaga, kuri tikrai labai labai ryškiai, tokios fluorescencinės ryškiai geltonos spalvos, tai turėjo labai gerai imti tuos baltus raištelius. Nu, žinai, visi mes visais laikais ieškom tų kažkokių grožio paslapčių, norim pataikyti bangą, norim
1: kažkaip
2: būti madingi.
1: Kažkaip kitaip atrodyti galbūt, ne?
2: Tai turbūt, žinai, toks priminimas ypatingai tiems, kaip aš, kurie turi tų paauglių savo atžalų. Nu, kartais atlaidžiau pasižiūrėti jų
1: leist
2: eksperimentus.
1: Leisti eksperimentuoti.
2: Uh-huh. Nebent jau ten jau pavojinga, tai tada jau nu, kažkurioje vietoje reikia pristabdyti. O mes tikrai nestabdom, nors ryto laida jau stabdo šiandien savo darbus, bet tuoj išoks į eterį Eglė su krūva gerų pasiūlymų. Aš sakau, ate, nežinau, ar iki rytojaus, bet tikrai iki penktadienio, nes penktadienį vėl čia mes susigirdėsim. Visi labai maloniai šiandien praleidau šią draugę su jumis laiką.
1: Taip, labai smagus rytas iš tiesų buvo ir pažiūrė, kokia, aš tik pakartosiu, kokia graži diena tikrai bus nuostabus. Antradienis ir bus dar tik nuostabesnis, jeigu liksite kartu su Radio Centru. Tai ačiū už jį smagų rytą ir susiklausom ryt iš pat ryto.
2: Čiau.

vieta. Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halėje.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Padainuokime apie švarą.
2: Gerai.
1: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
3: Clean Solutions.
1: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
3: Clean Solutions.
1: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
3: Clean Solutions.
1: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
2: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
4: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
5: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
6: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėlėms iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymai iš

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Šeimos paketą, kurį parengė vyriausybė, prezidentas Gitanas Nausėda vertina teigiamai. Bet anot prezidentūros siūlo jį papildyti savo anksčiau siūlytą gyventojų pajamų mokesčio lengvata šeimoms susilaukusiams antro ir paskesnių vaikų. Prezidentūros teigimu maždaug 1% bendrojo vidaus produkto siekiančio šeimos paketo priemonės yra reikšmingos ir turėtų padėti šeimoms jaustis finansiškai saugiau. Balistinėmis raketomis ir dronais pareičiais Kijevo vėl atakavo Putino pajėgos. Užsienio žurnalistų teigimu mieste nugriaudėjo eilė galingų sprogimų. Sostinės valdžia praneša, kad padaryta žalos keliuose rajonuose, be kita ko gaisras kilo privačiame gyvenamajame name. Drono nuolaužos nukrito ant 5-aukščio daugiabučio stogo. Odesoje dronui pataikiusi 12 aukštų gyvenamąjį namą nukentėjo 4 žmonės. Tuo metu per vakar dieną surengta ataka prieš Kijevą nukentėjo Nacionalinė mokslo akademija, esanti istorinėme miesto centre netoli Vokietijos ambasados katedros, nacionalinės operos ir vyriausybinių pastatų. Ten žuvo 2 žmonės, taip pat pataikyta į gydymo įstaigą kitus pastatus. Nutraukti karą Ukrainoje, pavadinęs jį beprasmiu kraujo praleimu, paragino popiežius Leonas 14-asis. Baigdamas vizitą Prancūzijoje ir skrisdamas į Romą, pontifikas pabrėžė, kad katalikų bažnyčia privalo raginti gerbti žmogaus orumą, akcentuoti gyvybės svarbą ir galimybę daugiau lėšų skirti sveikatai ir švietimui, o mažiau ginklams. Pasak popiežiaus, nedidelė grupė žmonių nepaprastai praturtėja iš karą skatinančios pramonės. Vakcinų nuo gripo šiemet sulauksime vėliau nei įprasta. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau prasidedant gripo sezonui, vakcinos vėluoja. Poliklinikas ir vaistinės jos pasieks bent mėnesių vėliau nei įprasta. Lapkritį, sako visuomenės sveikatos centro atstovai. Jų duomenimis šiuo metu šalyje daugėjo susirgimų COVID-u. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasiskiepyti. Taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, bei yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, kad skiepytis bus per vėlu. Tą daryti galima viso sezono metu, pabrėžia sveikatos specialistai.
0: Prasideda kovos Europos taurės krepšinio turnyre. Jame šiame sezone varžysis daugiau komandų, nebe 20 suskirstytų į 2 grupės, o 32 padalintos į 4 grupės. Tarp jų bus net 3 Lietuvos klubai. Šį vakarą Klaipėdos Neptūnas pirmas C grupės rungtynes žais namie su Trento Dolomite Energija. Rytoj Šiauliai savo aikštėje susitiks su Tautvido Savonio treniruojama Londono Lions ekipa. Tai bus B grupės mačas, o D grupėje rungtyniaujantis Lietkabelis Panevėžyje rytoj žais su Sarajevo Bosna. Trumpai palis šiandien kai kur šiauriniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje ir Alytuje 12 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 10 valandos, graži ir saulėta rudeniška diena Lietuvoje. Ir aš Eglė, labas, sakau kiekvienam, kas girdite mano balsą. Tikrai norisi ačiū pasakyti dviems puikioms ryto damutėms, Vaidai ir Danieliai. Tikrai labai šaunę nuotaiką rytinę jos čia pakūrė. O dabar jau tą nuotaiką kursiu jums aš. Tai keliaukime drauge į antradienį. Būsiu čia su jumis tikrai netrumpai. Žinoma, tęsėme ir žaidimą 3 iš eilės smspinigai.lt. Primenu, kad čia savaitę gaudome Gian dainas, tad jei tik tai išgirsite 2 arba 3 iš eilės, jau žinote, ką daryti, ne? O jeigu yra nežinančių, tai mėlėjai reikia registruotis tom dainom skambant, siūsti žinutės numeriu 0662866288 ir rašant skaičių 3 ir savo vardą, nuo tuomet jau šalia savęs telefoną laikyti ir radio centro skambučio laukti. Jeigu sulauksite, sulauksite ir žinios, kad jūsų kišenė pinigai krito, jeigu pagausite 2 iš eilės skambančias dainas, kišenė kris 100 eurų, jeigu pagausite 3 iš eilės skambančias, į kišenį kris visi 500. Va čia tai būtų neblogai, ne? Kiek kuro galėtumėt užsipilt? Oho!
4: Radio centro, tu klausai! Kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Vakar žaidime 3 iš eilės netgi trims mūsų klausytojams laimė nusišypsojo sulaukti radio centro skambučio, o su to skambučiu ir žinios, kad 100 eurų į kišenį krito vienas tų žmonių, buvo Giedrius. Labą dieną, Giedriau.
2: Labą dieną.
1: Kaip laikotės?
2: Puikiai.
1: Ką veikia, dirbat?
2: Darbuojus.
1: Ką, o ką darbuojatės?
2: Mėlikas.
1: Supratau, tai smėlį kasant turbūt dėvite tokius drabužius, kurie turi kišenės, ar ne?
2: Turi.
1: Norėčiau jūsų vieną kišenę 100 eurų įdėti.
2: Super, ačiū labai.
1: Prašom, Giedriau, tai labai, labai smagu, kad besidarbuodamas visą laik radio centro klausot.
2: Jau nuo praeitų metų turbūt irgi jau žaidžiu. Ir dabar va irgi išsiunčiau žinutį ir galvoju, o gal laimės? Ir laimėjau.
1: Klausykit, Giedriau, o turite kažkokią mintį, ką darysite su tuo laimėtų 100?
2: Kol kas net negalvojau, bet gal kaip ir daugelis, gal kur užsipilsiu.
1: Giedrius taip pat kaip ir dar viena mūsų klausytoja nusprendė savo laimėtą 100 atiduoti užpildant savo automobilio kuro baką ir tai yra tikrai absoliučiai suprantama. Man netgi šiek tiek vakarykštis žaidimas ir pokalbiai su klausytojais priminė mūsų vasaros hitą pilotę, jūs mokame mes. Tai jūs irgi gerai pagalvokite, ką darytumėte su laimėtais pinigais, svajokite drąsiai ir mėginkite tą laimingą skambutį prisišaukti. Galbūt šiandieną, pavyzdžiui, būtent šiandieną aš kažkam iš jūsų skambinsiu ir tą saulėtą tokią gražią dieną dar labiau praskaidrinsiu žinę, kad jūsų kišenė ėmė ir krito pinigai, primenu tik, kad žaidime dalyvauti galite asmenys, kuriems jau yra 18 metų. Na ir jeigu norite susipažinti su visom žaidimo taisyklėm, tai kaip visada, jas galite rasti rc.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Švara nekantriausiams. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
8: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
9: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.

0: užsidėjusi šoferiuko kepurę, jau paruošta yra laiko mašina ir mes visai netrukus visi draugiai tą kelionę laiku leisimės. Tai po tos kelionės laiku patikrins jūsų dėmesingumą, ar tikrai būsite gerai įsidėmėję. Į kelintus metus kėlėmės, jeigu taip, tai apdovanos jūs labai šaunių prizų. Nepamirškite man skambinti į studiją numeriu 06-628-6288.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Bičiuliai, atsipalaiduokit ir pasimėgaukit, nes eteryje laiko mašina ir dainos iš LT top 20 viršūnės. Šį kartą prisiminimuose skambės hitai, už kurios mūsų klausytojai gausiausiai balsavo 2006-ųjų 40 metų savaitę. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje naujausia to meto Nedos daina Viena iš tų naktų. Į antrą poziciją sugrįžo grupė Funky su dainos Mažylis remiksu. Ir į numeris vienas poziciją vos debiutavusi tope šovė karščiausią savaitės naujieną. Nusiteikit, bus karšta. Eteryje Ivos Katyčių dainelė. Nerealu. Būtent taip 2006-osius ir prisimenu.
1: Radio Centro laiko.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Tikrai senokai buvau šitą dainą girdėjusi, bet va dabar klausiau, galvojau, kažkaip į to žodžius bandžiau įsiklausyti ir vis tik tikrai neįmanoma ginčytis. Iva buvo kažkoks ypatingas pop muzikos reiškinys prieš daug metų, bet tikrai norisi tik tai sveikinti ir visai faina kažkaip išgirsti buvo tą dainą. O dabar bus faina išgirsti jūs ir išgirsti, ar tikrai gerai įsidėmėjote į kelintus metus šiandien keliamus Paulina, nes turiu du dovanų kuponus, kurie gali būti panaudoti. Tiek angelų takais, tiek ir pasaulio sutvėrimas patirčių peržiūrai. Ir čia skambinote jau man tik tai pasakė Paulinai kelintus metus keliamės. Davėt man čia visi ir štai Asta dabar yra ta laimingoji, kuri turi progą pasisakyti, kurgi mes čia keliavome. Asta, sveiki.
2: Sveiki.
1: Na, tikiuosi, Asta, kad dėmesinga tikrai esate į kelintus metus gi keliamus šiam Paulina.
2: 2006.
1: Į 2006. Visiškai teisingai, tai tokia gražia saulėta diena. Aš jūs apdovanoju prizu, galėsite tikrai, manau, labai labai smagiai tuos dovanų kuponus išnaudoti.
2: Tai kaip faina.
1: Tai sveikinu jūs ir linkiu jums
2: Ačiū.
1: Gražios dienos. Tegul va ta šypsena, kuri dabar puošia jūsų veidą, lydi jūs visą likusią dieną, gerai?
2: Ačiū jums labai. Gražios dienos.
1: Visa, iki.
2: Iki.
1: Iš tiesų visada yra smagu, kad galime padėti mūsų klausytojams šypsotis, tai yra tiesiog nuostabiausias dalykas, kokį mes galime pasiekti, man atrodo. Na, Angelų takais komanda laukia jūsų su dovanomis. Apsilankykite virtualios realybės patirtyse Angelų takais arba pasaulio sutvėrimas ir laimėkite įvairius prizus. Jūsų laukia Čiurlionio kūrybos įkvėptos lietuviškos medinės dėlionės, šilkinės skarelės, namų kvapai, knygų skirtukai ir kiti prizai. Iš viso iki spalio 4 dienos bus išdalinta net 3000 dovanų. Tai iš tikrųjų labai daug, tad paskubėkite, kadangi vietų skaičius yra ribotas, daugiau informacijos ir bilietai. angelutakais.lt.
0: Radio Centro.

0: buvę gerai.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien prieš vidurdienį visoje šalyje bus stiprinama gyventojų perspėjimų sistema, bus įjungtos sirenos, o gyventojai telefonus gaus perspėjimų žinutes. Tai yra šalyje vykstančių pratybų dalis. Prezidentūra teigiamai vertina vyriausybės parengtą šeimos paketą, tačiau siūlo jį papildyti prezidento Gitano Nausėdos anksčiau siūlytą gyventojų pajamų mokesčio lengvata šeimoms susilaukusiams antro ir paskesnių vaikų. Teismui perduota byla, kurioje klaipėdietis kaltinamas su klastotomis darbovietės kortelėmis įgyjęs degalų už 44 tūkstančius eurų. Prieš tai vyras neteisėtai įgyjo tikrų įmonė išduotų kuro kortelių duomenis ir pasigamino apie 45 jų klastotes. Eidamas 89-uosius metus mirė vienas iš Lietuvos pramoginių šokių pradininkų Tomas Petreikis. Jis buvo pirmasis ansamblio sukūrys vadovas ir treneris, išugdė pirmasis tarptautinės klasės šokėjų poras, tarp jų Jūratė ir Česlova Norvaišas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, palynos nebent šiauriniuose rajonuose. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsnį šilumos.
2: Saugok save.
3: Trauminės patirtys, ypač išgyventos vaikystėje, gali reikšmingai padidinti priklausomybės riziką. Tyrimai sieja vaikystėje patirtą smurtą, nepriežiūrą, artimo žmogaus netektį ar kitus stiprius išgyvenimus su didesne tikimybe vėliau susidurti su priklausomybe. Specialistai pabrėžia, kad tokiais atvejais psichoaktyviosios medžiagos ar tam tikras elgesys kartais tampa būdu susidoroti su sunkiai pakeliamomis emocijomis, nerimu, baime ar vidine įtampa. Žmogus trumpam gali pajusti palengvėjimą, tačiau ilgainiui toks emocijų reguliavimo būdas gali stiprinti priklausomybę ir kartu neleidžia spręsti pirminės problemos. Todėl gydant priklausomybę svarbu atsižvelgti ne tik į patį vartojimą, bet ir į tai, kas slypi už jo, kokias emocijas žmogus bando numalšinti ir kokias patirtis jam teko išgyventi. Traumai jautrus požiūris gali padėti žmogui ne tik atsisakyti priklausomybę palaikančio elgesio, bet ir išmokti saugesnių būdų tvarkytis su savo emocijomis. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: replika. Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26,370 € be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, vietų kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
0: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
3: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
4: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.

0: Lola Young ir jos daina Messika. Tai skambėjo radio centro eterį, o aš sugrįžtu pas jūs, nes pasižiūrėjau, kad šiandien pasaulyje minima kavos diena. Geras, aš kaip tik kavos, vat dabar kaip tik esu ir pasidariusi, mačiau Vaidą irgi, ką tik šviežiai šiltos kavos puodelį pasidarė, tai skanios kavos linkiu mums ir skanios kavos linkiu kiekvienam iš jūsų, kurie galbūt dar ne per daug jos išgerėte ir galite leisti sau pasimėgauti, na, dar vienu kokiu papildomu kavos padėliu. Tai skanios kavelės, geros dienelės, o jūs pagalvokite, kam kokį gražų žodį norit pasakyti ir kol gurkšnosite tą kavą, įrašykite balso žinutę, atsiųskite ją mums į radio centrą per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662 86 288 arba per programėlę radijas.lt ir tikrai labai greitai jūsų balso žinutės galės čia nuskambėti radio centro eteryje. Gal net nespėsit pabaigti savo podelio kavos, o savo balsą jau eteryje išgirsite.
1: Radio centras.

0: ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
5: Esu varlėje.
6: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net penkios pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Ryšau ir super hitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausi 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipdukų pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, prezidentas pateisintų valdžios sektoriaus deficitą kitame viršinti 3% bendrojo vidaus produkto, teigia prezidentūra. Tokia BVP deficito riba numatyta Mastrichto kriterijuose. Visgi prezidentūra teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes šis supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Savo raštu premjeras teigia, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kitu atveju vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir suplanuotų kitų išlaidų augimo. Iniciatyvai Rytų flango sargyba Europos Sąjunga trumpuoju laikotarpiu skirs 62 milijonus eurų, bet Lietuva sieks ilgalaikio finansavimo, teigia Robertas Kaunas. Tai krašto apsaugos ministras sakė Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje, kuri vakar aptarė gynybos klausimus. Rusija Lietuvos pašonėje šalia Kuršių nerijos planuoja pradėti naftos gavybą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Dar iki šių metų pabaigos Rusijos naftos koncernas Lukoil gaus licenciją leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadieždą Baltijos jūroje, rašo verslo žinios. Gerą dešimtmetį leidimas bendrovai nebuvo išduodamas, nes telkinys yra šalia Kuršių nerijos nacionalinio parko, maždaug 12 jūrmilių zonoje. Anksčiau vietos valdžia dar nerimavo, kad avarijos atveju įsiliejusi nafta padarytų nepataisomos žalos Kuršių nerijai. Tačiau anot Kaliningrado žiniasklaidos neseniai telkinys buvo įtrauktas į specialų sąrašą ir tai leidžia supaprastinti procedūras. Tiesa, tai nebus pirmas telkinys regione. Per metus Kaliningrado srityje, sausumoje ir jūroje Lukoil išgauna apie 500 000 tonų naftos. Iš viso čia yra 40 naftos telkinių, iš jų 7 Baltijos jūroje.
0: Be įvarčių tautų lygos futbolo turnyro antro turo rungtynės vakar baigė Latvijos ir Kipro rinktynės ir pelnė po pirmą tašką. C2 grupėje pirmauja Juodkalnyje 3-2 įveikus Armeniją ir įsirašiusi savo sąskaito antrą pergalę. Be įvarčių vakar baigėsi Arabijos B2 grupės rungtynės, taip sužaidė Sakartvelas su Ukraina ir Šiaurės Airija su Vengrija. Grupėje pirmauja po 4 taškus turintys ukrainiečiai ir Šiaurės Airiai. Užtat rezultatyvios buvo rungtynės B4 grupėje. Bosniai svečiuose palaužė rumunus 4-2, o švedai namie lenkus 3-1. Švedai turi 6 taškus, Bosniai 4. A1 grupėje pergalė šventė svečiai, prancūzai prieš belgus 1-0, o italai prieš turkus 4-1. Pirmauja abiejas rungtynės laimėję prancūzai, belgai ir italai turi po 3 taškus. Trumpai palis šiandien kai kur šiauriniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Jau 11 valandų Lietuvoje, tiesiog negaliu atsižiūrėti į tą vaizdą pro langą, tą saulį ir tas giedras dangus, kažkokia fantastika. Atrodo, tiek nedaug reikia, kad energija būtų visiškai kita ir nusiteikimas būtų visiškai kitas. Tai ačiū tam dangui už tai, kad dovanoja mums tokias gražias rudeniškas dienas. Ir ačiū jums, bičiuliai, kad leidžiate laiką kartu su Radio Centru. Žinoma, būkime ir toliau kartu, nes tęsiame žaidimą 3 iš eilės su savaspinigai.lt. Praėjusią valandą niekas nieko nepražiopsojote, tikrai džiandai nors nenuskambėjo, tai nieko nepraleidote, bet gal jos nuskambėjo šią valandą, nieks nežino, tai būkite ir toliau atidus. Jeigu išgirsite skambant 2 arba 3 iš eilės, iš karto jums skambant į žaidimą registruokitės, žinutę siųskit numeriu 0662862888 ir rašykite savo vardą ir rašykite skaičių 3 ir tuomet jau ramiausiai saulaukite Radio Centro skambučio. Labai labai tikiuosi, kad greitų metu kažką iš jūsų galėsiu nudžiuginti, pranešdama žinę, kad pinigai jūsų kišenę ėmė ir į krito.
4: Radio Centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Teddy Swims išleidęs kelias geras dainas, tokias kaip The Door ir Lose Control, akimirksniu tapo metų muzikos sensacija. Visi kaip užburti klauso jo išskirtinio balso tembro. Kągi, sausio 22 dieną pasirodys naujas Teddy albumas, kuriame jis skambės kiek kitaip, dar švelniau ir romantiškiau. Tai rodo ir naujausia jo daina Perfect Man, kurioje atlikėjas bando savo atleisti už tai, jog nėra tobulas. Trumpai tariant, visos dainos skirtos išgėdėti iš rusių santykius su mylimaja.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: iPhone 18 Pro – tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
3: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Niški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Visada būna mums labai smalsu, kurgi išleis žmonės pinigus laimėtų žaidime 3 iš eilės. Ir praėjusią savaitę įvairiausių pasidalinimų buvo. Vyrai kažkaip labiau galvoja apie tai, kad reikia namus remontuoti, o moteris labiau pasilepinti nori. O bent kažkokią mintelę turite, kur tą laimėjimą išleisit?
2: Kažkur savo išleisiu, ant kažko savo.
3: Kur padėti, tai tikrai sugalvosiu. Namuose remontas ir kūras pilt pastoviai reiktai.
4: Kur dėti, tai tikrai yra remontai, į būstą gali investuoti.
5: Tai aišku, dalinsimės, kavinė laukia jau mūsų.
1: Tai kur leisit pinigus?
6: Su vaikais kur nors išeisim.
7: Į kelionę važiuoju pirmų.
2: Kažkur tai smulkiom išlaidom savo.
1: Tai jūs irgi gerai pagalvokite, kur patys leistumėte laimėtus pinigus ir labai atidus būkite mūsų klausydami. Kaip ir minėjau, GN dainos bet kada gali eteryje pasirodyti. Išgirsite 2 arba 3 iš eilės, iš karto į žaidimą registruokite, žinutę siųskit numeriu 06-628-6288 rašydami skaičių 3 ir savo vardą. Ir tuomet patogiai įsitaisę, Radio Centro skambučio laukit.
8: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
9: 500?
8: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš ir Irena Maksimova. Biudžeto deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%, sako premjeras. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, kitu atveju vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir suplanuotų socialinių bei kitų išlaidų augimo. Prieš tai prezidentūra pareiškė, kad šalies vadovas pateisintų Maastrichto kriterijus viršijantį biudžeto deficitą, kad būtų išlaikytos lėšos gynybai ir socialiniai poreikiai. Europos Sąjunga rytų flango gynybos iniciatyvai trumpuoju laikotarpiu skirs per 62 milijonus eurų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, tačiau anot jo Lietuva sieks ir ilgalaikio finansavimo. Pirmajam būstų regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų, paramai joms numatoma skirti 6 milijonus eurų. Visus šio kvietimo prašymų socialinės apsaugos ministerija žada išnagrinėti per 10 darbo dienų. Netrukus, prieš pat vidurdienį visoje šalyje bus tikrinama gyventojų perspėjimų sistema, bus įjungtos sirenos, o gyventojai telefonus gaus perspėjimų žinutes. Tai yra šalyje vykstančių pratybų dalis. Šiuo metu tiek, visame žinios vidudienį. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, palynos nebent šiauriniuose rajonuose. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.

0: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmonės ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl verta.
8: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: taškas LT. Oh yes, mėlyjei, 3 iš eilės GN dainos nuskambėjo naktinį autostradą, atidavau tau viską ir mesiu, ir aš tai tikrai čia jas labai garsiai dainavau, bet jūs ne tik tai jas dainavote, jūs ir registravotės į žaidimą 3 iš eilės, nes labai norėjote laimėti pinigų, ir dabar visi, kurie registravotės, tikiu, kad kaip čia laukiate nekantriai, gal jūsų telefonas suskambės, nes jeigu tas telefonas suskambės, žinia, kad 500 eurų krenta jūsų kišenę, pasieks jūsų ausis, tai 3, 2, 1, bandom.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar aš su Gražvidu kalbu?
2: Taip.
1: Gražvidai, ar galėčiau patrukdyti keliom minutėm?
2: Nežinau, kokį klausimą.
1: Ar nelaukite jokio skambučio dabar?
2: Nu, laukiu.
1: Laukite, o kokio skambučio laukiat?
2: Iš radio centro.
1: Iš radio centro, tai jeigu laukiat iš radio centro, tai žinokit ir sulaukiat, skambinu jums Eglė, Gražvidai, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
2: Wow. O geras, netikėtai labai.
1: Na, bet vis tiek kažkokią viltį juk turėjote, jeigu tą žinutę siuntėt.
2: Nu, taip turėjau, aišku.
1: Tai kaip jaučiatės dabar? Kaip kūnas reaguoja į tai, kad ką tik
2: sužinote? Nu, žinokit, tikrai nustebės.
1: Nustebės, ar ne?
2: Taip.
1: O tai aš jūs darbę pagavau gal?
2: Ne, darbę, namas.
1: Supratau, gerai, tik klausykite, Gražvidai. Tai aš tikiu, kad šokas po truputėlį nueis ir tada jau labiau ateis tas suvokimas, kad 500 eurų jūsų kišenį įkrito. Vau, wow, sakot.
2: Vau, wow, geras.
1: Jo, jau po truputėlį ateina, ne, tas supratimas?
2: Nu, jau dabar jau.
1: Tai klausykite, Gražvidai, o tai minti kažkokią tai turite, kas tais 500 eurų darysit, kur jos išleisit?
2: Nu, planavau kelionę važiuoti.
1: Kur planavot važiuoti?
2: Kur šilčiau biškį bus.
1: Labai teisingai. Tai, kaip sakant, tuomet aš noriu jums tik tai palinkėti geros saulės, malonaus palmių pavėsio ir gerų atostogų už tuos laimėtus 500 eurų.
2: Ačiū labai.
1: Viso gražios dienos jums, iki.
2: Dėkui.
1: Iki. Man atrodo, kad Gražvidui tikrai tas šokas po truputėlį nais, o tada jūsai galės skambinti ir girtis visiems, kad 500 eurų žaidime 3 išėlės į kišenę įkrito. Nu, jums aš noriu priminti, ką... Kad pirmąjį kreditą galite pasimti visiškai nemokamai, tik SMS pinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, ne tik 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 200, gražina 200, pasiema 1000, gražina 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su SMS pinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

0: Afrika.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
9: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerios rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Jo metu įjungiamos sirenos. Tuo pačiu metu į mobiliuosius telefonus siunčiami perspėjimo pranešimai. Išgirdę sirenų garsą įsijunkite Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją. Išklausykite visą informaciją apie gresiančius pavojus ir patarimus, ką daryti, kad galėtumėte apsaugoti save, kitus ir turtą. Atkreipiame dėmesį, kad patarimai, kaip išvengti nelaimių, priklauso nuo grėsmės pobūdžio. Svarbiausia, išklausius rekomendacijas vykdyti pareigūnų nurodymus ir pasirūpinti savo bei artimųjų saugumu.

0: dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
1: Allianz, Allianz, Allianz.

0: Sveiki.
1: Čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 12 valandų. Jaunų šeimų paramos prašymų pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų, praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos prašymai pradėti nagrinėti vakar, jie turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Žadama, kad visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti šio kvietimo metu bus patenkinti. Padidinti karinės išlaidas iki aukščiausio lygio nuo karo Ukrainoje pradžios kitais metais ketina agresorė Rusija. Agentūra Reuters, remdamasi dokumentai, skelbia, kad numatytos beveik 180 milijardų eurų siekiančios išlaidos. Tai atitinka maždaug 27% padidėjimą lyginant su iš pradžių planuotu biudžetu. Didėjančios karinės išlaidos legia Rusijos biudžetą. Vyriausybė padvigubino šių metų biudžeto deficito prognozę iki 3,2% bendrojo vidaus produkto. Siekdama finansuoti deficitą, Rusijos vyriausybė 2027 metais planuoja didinti mokesčius. Tuo metu Putinas vakar pasirašė dekretą, kuriuo padidino kariuomenę dar 15,5 tūkstančio karių. Tai jau ketvirtas toks jo nurodymas šiais metais. Kauno zoologijos sode daugėja naujų gyventojų. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Besidominčius gyvūnais, Lietuvos zoologijos sodas kviečia susipažinti su naujais jo gyventojais. Taip patai, beždžionių rūšis paplitusi vakarų ir rytų Afrikos, savanose bei pusdykumėse. Pasak specialistų, jų ypatingas bruožas – greitis. Šios beždžionės gali pasiekti net iki 55 km per valandą greitį, todėl yra laikomos greičiausiais pasaulio primatais. Išskirtinė ir patų išvaizda, jos turi ryškius baltus ūsus ir barzdą, dėl to dar kartais vadinamos beždžionėmis husarais. Pastaruoju metu patų populiacija gamtoje sumažėjo daugiau nei penktadaliu. Siekdamas prisidėti išsaugančią rūšį, Kauno zoologijos sodas dalyvauja specialiuje tarptautinėje programoje bei planuoja patus veisti. Priminsiu, neseniai zoologijos sode apsigyveno ir iš Rygos atvežtos kapibaros.
1: Eurolygos sezono atidarymo Kaune rungtyne Žalgirio dvikova su titulą ginančiais prie Olimpiakos krepšininkai šį vakarą arenoje Nemuno saloje stebės ir Šakilas Onilas. Prieš rungtynės arenoje numatyta ypatinga pagerbimo ceremonija, kurioje dalyvaus ir pats NBA šlovės muziejaus narys. Bet to jis yra vienos pirmaujančių pasaulyje kibernetinio saugumo įmonės NordVPN ambasadorius, o jos vienas įkūrėjų yra vienas Žalgirio klubo savininkų Tomas Okmanas. 53 Onilas yra viena ryškiausių visų laikų NBA žvaigždžių, 4 kartus lygos čempionas, 3 kartus finalo naudingiausias žaidėjas, 15 kartų visų žvaigždžių rungtynių dalyvis. Apibūdindamas, kaip sunku būdavo su jo grumtis, Arvydas Sabonis Šakilą Onilą yra palyginęs su 3 durų spinta. Trumpai palis šiandien kai kur šiauriniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 15 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: 12 valandų Lietuvoje, labas dar kartelį kiekvienam laiką leidžiančiam kartu su radio centru šitą gražią tokią saulėtą antradienio dieną. Skanaus noriu palinkėti visiems pietaujantiems. Nepamirškite po pietų pasimėgauti podėlių kavos, nes šiandien girdėjau, kad kavos diena yra minima. Ir žinoma, nepamirškite likti kartu su radio centru, nes žaidimas 3 iš eilės tikrai tęsiasi. Nepaisant to, kad 500 eurų jau į vieną kišenę buvo įdėti, tačiau GN Dainos dar tikrai gali čia pasirodyti eteryje. Svarbiausia yra užsiregistruoti. Joms skambant, registruotis reikia siunčiant žinutės numeriu 0666286288 ir rašant skaičių 3 bei savo vardą. Na ir žinoma, dar ir atsiliepti reikia, kai jums skambina radio centras. Tai tikrai nosies nenukabinkite, jums dar laimė gali nusišypsoti, jūs dar tikrai galite sulaukti skambučio ir žinios, kad kišenė jūsų papilnėjo.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Ta.

kad tikrai labai svarbu paminėti tai, jog šiandien pasaulyje yra minima tarptautinė informuotumo apie maisto švaistimą ir jo praradimus dieną. Ir nežinau, ar kada nors domėjotės, bet pasirodo, kad vien Europos šiukšlynuose kiekvienais metais atsiduria maisto už maždaug 132 milijardus eurų. Tai jūs įsivaizduojate, kiek būtų galima sutaupyti pinigų, jeigu to maisto pirktumėme tiek, kiek jo suvartojame, o ne gerokai per daug. Ir iš tikrųjų tas visas pūvantis maistas padaro aplinkai įtakos netgi 4 kartus daugiau už aviaciją, kadangi kai tas maistas pūna, jis išskiria apie 10% šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir būtent tai yra 4 kartus daugiau negu viso pasaulio aviacijos sektorius. Kaip jums ką, ir tai nėra tikrai vienintelė žala, kurią daro tas mūsų išmetamas maistas. Taigi jeigu, pavyzdžiui, namuose turite duonos, kuri nėra labai jau šviežia, bet dar tikrai nesupelėjusi, tai jokiais būdais neskubėkite jos išmesti. Galit supjaustyti kubeliais, pakepti keptuviais su, pavyzdžiui, trupučiu aliejaus ir taip galėsite turėti traškių skrebučių kokiai nors sriubytei arba salotoms. Jeigu duona jau yra pakankamai stipriai sukietėjusi, galite sumalti į dživeselius. Mano mama, pavyzdžiui, tikrai bent jau, kai aš vaikas, tai tą duoną juodą taip išmirkydavo ir tada darydavo plaukams kaukį iš juodos duonos. Irgi, sako, yra tikrai labai efektinga. Žodžiu, tikrai galima sugalvoti įvairiausių dalykų, kaip kiek įmanoma mažiau maisto išmesti ir kiek įmanoma daugiau jo suvartoti. Nes juk, jeigu yra mažiau atliekų, tai yra tikrai daugiau naudos. Tai būkime atsakingi ir kai grįžtė namo, gerai persižiūrėkite viską, ką turite šaldytuve ir gerai pagalvokit, ar jums tikrai jau reikia vėl lėkti parduotuvę, ar dar galite kažką pasigaminti iš to, ką turite.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siudalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
3: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
4: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
3: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.
1: Šiandien žaidime 3 iš eilės sėkmė tikrai labai plačiai nusišypsojo mūsų klausytojų Gražvidui, kuriam pavyko pagauti visas 3 iš eilės skambančias Gian dainas. Skambinam Seklę, Gražvidai, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
2: Wow. O geras. Netikėtai labai.
1: Na, bet vis tiek kažkokią viltį juk turėjote, jeigu tą žinutę siuntėt.
2: Nu, taip turėjau, aišku.
1: Tai kaip jaučiatės dabar? Kaip kūnas reaguoja į tai, kad ką tik
2: sužinojote? Žinokit, tikrai nustebęs.
1: Nustebęs, ar ne?
2: Taip.
1: Tai klausykite, Gražvidai, tai aš tikiu, kad šokas po truputėlį nueis ir tada jau labiau ateis tas suvokimas, kad 500 eurų jūsų kišenį įkrito. Wow, sakot.
2: Wow, geras.
1: Jo, jau po truputėlį ateina, ne, tas supratimas?
2: Nu, jau dabar jau.
1: Tai klausykite, Gražvidai, o tai minti kažkokią tai turite, kas tais 500 eurų darysit, kur juos išleisit?
2: Nu, planavau kelionę važiuoti, kur šilčiau biškį bus.
1: Man atrodo, kad Gražvidui šokas po truputėlį dabar jau turėtų nueidinėti. Aš tikiu, kad tikrai ištinka tas šokas, kai kažkas paskambino jums ir pasako, kad 500 eurų, tai pukštį ir kišenį įkrinta. Tai nebejoju, kad po truputėlį jūsai dabar viskas susidėlioja galvoje ir tikrai susiplanuosite savo kelionę į ten, kur yra šiek tiek šilčiau, o tada gulės po kokią nors palmę, gers kokį kokteiliuką ir galvos, kaip gerai, kad aš to radio centro klausiau. Tai klausykite mūsų ir jūs, Gian dainos dar tikrai gali nuskambėti. Jūs dar irgi turite progą jas pagauti ir sulaukti to laimingo skambučio su žinia, kad jūsų kišenė pinigai krito. Tik tai primenu, kad šiame žaidime gali dalyvauti žmonės, kuriems jau yra 18 metų. Na ir žinoma, kaip visada, visos detalios žaidimo taisyklės yra randamos mūsų interneto namuose rc.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Biudžeto deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%, sako premjeras, anot jo kitų atveju vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir suplanuotų socialinių bei kitų išlaidų didinimo. Ukrainos sostinė vėl atakavo Rusijos raketos ir dronai, ryte keliuose Kijevo rajonų sugriaudėjo sprogimai, taip pat atakuotos Odesos, Vinicos, Žitomiro sričių susisiekimo ir kita civilinė infrastruktūra. O Berlyne vakar surinktos eitynės reikalaujant gelbėti okupuoto Ukrainos Oleškų miesto gyventojus, jau kurį laiką rusų karių, dronų ir minų apsupti žmonės negali išvykti iš miesto, kuriame nėra maisto, vandens ir vaistų. Oleškuose ir apylinkėse manoma tebėra daugiau kaip 6 tūkstančiai žmonių, įskaitant apie 200 vaikų. Prieš vidurdienį šalyje tikrintos perspėjimo sirenos, tai pratybų dalis. Joms vykstant Vilniuje ties Vingio parko tiltų gali būti matomas ir žalias Neries vanduo. Tai net ir šalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingi dažai. Gyventojus ramina savivaldybė. Apie tai pranešti tarnyboms nereikia. Šiuo metu tiek išsamios žinios pirmą. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, palynos nebent šiauriniuose rajonuose. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsnį šilumos.

0: Elektrika. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis toga rauna. Ramenas!
2: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Gero ryto laidoje visada vyksta labai smagus žaidimai, kurie tikrai padeda išsibudinti, kai atsikeliame ryte ir gal taip kartais tik tai vieną akį jaučiame pramerktą. Vienas tokių žaidimų yra ryto dešimtukas, man patinka labai klausyti, kaipgi sekasi jį žaisti tiems, kurie prisiskambina į žaidimą ir būtent šiame žaidime 10 klausimų. Užduodama, atsakymai turi būti pateikti iš vienos raidės, raidė žinoma pasako laidos vedėjai ir šiandien Eigirdas gavo raidę D kaip dramblys, tai paklausyk ir pamėginkite patys kartu su juo paspėlioti.
1: Gyvūnas.
2: Dramblys.
1: Profesija.
2: Dentistas.
1: Apvalus daiktas.
2: Apvalus daiktas. Apvalus daiktas ir bent. O Jėzus, pati nesitikėjau.
1: Originaliai reikia čia kažką pagalvokit.
0: Tai su šonu klausant atrodo, kad tikrai nėra labai sudėtinga tos žodžius tinkamus surasti, bet manau, kad prisiskambinus jaudulys vis tik padaro savo. Bet kokiu atveju vis tiek sveikinu Eigirdą, kad išdryso į salaimę žaidime bandyti ir labai kviečiu jį dar kartelį pabandyti, gal kitą kartą pasiseks geriau ir jūs pačius irgi noriu pakviesti. Rytą pradėti kartu su gero ryto laida, taip tikrai galėsite gerą nuotaiką pasikurti nuo pat ankstyvo ryto, o jeigu laimę žaidime bandysite ir dar gerai pasirodysite, tai ir pinigų į kišenę įsidėsite. Tip.

0: patikrinta. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Nu, pasiruošiai nuo jam sezonui.
3: Mokyklai?
2: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
3: Mes namie neturim televizoriaus.
2: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
5: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje pirmą valandą. Lietuvoje prieš pat vidurdienį tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutės. Be to, gyventojams į mobiliuosius telefonus įsiųsti trumpieji pranešimai. Dėl vykstančio mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas, ties Vingio parko pėsčiųjų tiltų gyventojai gali matyti žalios spalvos vandenį. Vilniaus savivaldybė įspėja, kad tai ne teršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo. Apie pastebėjimą.

0: Vietą žalios spalvos vandenį Neryje pranešti tarnyboms nereikia, tai pratybų scenarijaus dalis. Siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, prezidentas pateisintų valdžios sektoriaus deficitą kitame viršijantį 3% bendrojo vidaus produkto. Savo ruoštų premjeras teigia, kad deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kitu atveju vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir kitų suplanuotų išlaidų. Vakcinų nuo gripo šiemet sulauksime vėliau nei įprasta. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau prasidedant gripo sezonui, vakcinos vėluoja. Poliklinikas ir vaistinės jos pasieks bent mėnesių vėliau nei įprasta. Lapkritį, sako visuomenės sveikatos centro atstovai. Jų duomenimis šiuo metu šalyje daugėjo susirgimų COVID-u. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasiskiepyti. Taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, bei yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, kad skiepytis bus per vėlu. Tą daryti galima viso sezono metu, pabrėžia sveikatos specialistai.
0: Jaunų šeimų paramos prašymų pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų, praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos prašymai pradėti nagrinėti vakar. Jie turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Žadama, kad visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti šio kvietimo metu bus patenkinti. Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 Afrikoje gyvenančių beždžionių patų patelės. Gyvūnai į zoologijos sodą buvo pervežti siekiant prisidėti prie šios nykštančios rūšies išsaugojimo. Patai laikomi greičiausiais pasaulio primatais, bėgdami jie gali pasiekti 55 km per valandą greitį. Lietuvos zoologijos sodas dalyvauja tarptautinėje patų išsaugojimo ir valdymo programoje. Šiuo metu Lietuvoje 15-17 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 5-10, pajūrė ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Laikrodžiai išmušė 13 valandą, labas dar kartelį visiems, tikiuosi, kad papietavote skaniai, jeigu dar nespėjote papietauti, tai linkiu skanaus tai padarant, aš irgi žinokite, tik tai dabar eisiu pasišildyti savo kotletuką, kurį atsinešiau iš namų ir taip pat tik dabar prie tų visų pietų prisėsiu. Na, bet ar pietaujate, ar jau grįžote į savo darbus, ar šiaip lekiat kažkur automobiliu, ar kad ir ką beveikėte, būkite ir toliau kartu su radio centru, nes žaidimą 3 iš eilės mes tikrai tęsiame ir tikrai dar gali nuskambėti. Bėti GN dainos, o jeigu jas išgirsite skambant 2 arba 3 iš eilės, būtinai iš karto registruokitės į žaidimą numeriu 0666286288, atsiusdami žinutės su savo vardu ir skaičiumi 3, tuomet ramiai radio centro skambučio laukit. Na gal dar ir jūs nudžiugint šiandieną kažkas, pranešdama žinę, kad jūsų kišenė taip op apsičiupinėsit, o pilnesnė jau.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?

0: Radio Centro Radaras.
1: Laikas jungti Radio Centro Radarą, laikas ir vėl kažką apdovanoti visą didžiulę dėžę Radio Centro duoniukų. Ir šiandien kreipiuosi į visus, kurie sėdite prie savo stalo ir, pavyzdžiui, ant to stalo ar kur nors stalčiuje turite kokį nors labai keistą daiktą, kuris šiaip jau įprastai ten būti tikrai neturėtų. Aš nebejoju, kad tikrai įvairiausių keistenybių galite rasti bent savo darbastalio ar kažkur tai stalčiuose. Tai gerai, apsidairykite, radę kažką keisto, iš karto parašykite man žinutę numeriu 0662 86 88. Koksgi keistas daiktas pas jūs yra ir greitų metų vienam iš jūsų aš tikrai paskambinsiu. Galėsime kiek plačiau tą keistenybę aptarti, na ir žinoma visą dėžę Radio Centro doniukų apdovanosiu. Tai dar kartelį primenu, šiandien Radio Centro radare aš ieškau žmonių, kurie turi kažkokį labai keistą daiktą ant savo darbo stalo arba stalčiuje, kuris šiaip jau įprastai ten būti neturėtų.

0: Afrika. Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
4: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
5: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
6: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Laikas su radio centru leisti tikrai labai apsimoka, nes jums į kišenę gali visai nemenka sumenė pinigų įkristi, tai reikia būti atidžiais, gaudyti savaitės atlikėjų dainas, registruotis joms skambant, o tuomet jau laukti radio centro. Tikrai didžiulė sėkmė, plačiai nusišypsoja mūsų klausytojų Gražvidui, kuris šiandien pagavo tas 3 iš eilės skambančias GM dainas. Skambinu jums Eglę, Gražvidai, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
2: Wow. Oh, geras. Netikėtai labai.
1: Tai kaip jaučiatės dabar? Kaip kūnas reaguoja į tai, kad ką tik
2: sužinojai? Žinokit, tikrai nustebęs.
1: Nustebęs, ar ne?
2: Taip.
1: Tikiu, kad šokas po truputėlį nueis ir tada jau labiau ateis tas suvokimas, kad 500 eurų jūsų kišenį įkrito. Wow, sakot.
2: Wow, ja.
1: Jo, jau po truputėlį ateina, ne, tas supratimas?
2: Nu, jau dabar jau.
1: Tai klausykite, Gražvidai, o tai minti kažkokią tai turite, kas tais 500 eurų darysit, kur juos išleisit?
2: Nu, planavau kelionę važiuoti.
1: Kur planavot važiuoti?
2: Nu, kur šilčiau biškį bus.
1: Šoko būsenos ištiktas Gražvidas dar negalėjo labai, man atrodo, stipriai savo džiaugsmo demonstruoti, bet nebijoju, kad jau dabar, kuriam laikui praėjus, jis tikrai išsišūkavo, išsiriekavo, išsišokinėjo ir jau žiūrinėjo tų bilietų kelioniai į ten, kur yra šilčiau, kaip jisai pats sakė. Tikiu, kad tikrai po palmę kur nors gulėdamas kokteiliuką gurkšnodamas džiaugsis, kad laiką kartu su radio centru leido, o gal ir ten būdamas per programėlę radijas.lt ir toliau radio centro klausys. Klausykite ir jūs, klausykite atidžiai, gaudykite GM dainą šią savaitę, registruokitės joms skambant siūsdami žinutės numeriu 0666286288 ir rašydami skaičių 3 ir savo vardą ir tikrai gali būti, kad ir jūs to laimingo skambučio sulauksite, o tada patys galėsite su mumis pasidalinti, tai kurgi laimėtus pinigus planuosit išleisti.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje prieš pat vidurdienį tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutes, be to į mobiliuosius telefonus įsiųsti trumpieji pranešimai. Dėl mobilizacinės sistemos pratybų Vyčio skliautas ties Vingio parko pėsčiųjų tiltų gyventojai gali matyti žalios spalvos vandenį. Vilniaus savivaldybė įspėja, kad tai ne teršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo. Jaunų šeimų paramos prašymų pirmajam būstui įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų. Prašymai pradėti nagrinėti vakar ir turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Radio centras.
2: Mokslas šiandien.
3: Berniukai ir mergaitės skirtingai žiūri į pasaulį nuo pat pirmų gyvenimo akimirkų. Psichologai iš Kembridžo universiteto įrodė, kad lyčių dėmesio skirtumai akivaizdus nuo pat gimimo. Mergaitės ilgiau žiūri į žmonių veidus, o berniukai į objektus. Tyrime dalyvavo 130 kūdikių. Pirmosiomis valandomis po gimimo kūdikiams buvo rodomi du vaizdo įrašai šalia vienas kito. Judantis žmogaus veidas ir vadinamasis Newtono lopšys. Kabantis metalinis rutulys siūbuojamas gravitacijos. Visi vaikai nepriklausomai nuo lyties dažniau žiūrėjo į veidą, bet mergaitės vidutiniškai daugiau laiko praleido žiūrėdamos į veidą, o berniukai į rutulius. Kadangi eksperimentas buvo atliktas praėjus vos kelioms valandoms po gimimo, dar iki bet kokios gyvenimo patirties ir prieš socialinius lūkesčius, mokslininkai skirtumus aiškina prenataliniais, tai yra laikotarpio iki gimimo veiksniais, tokiais kaip hormonų lygis ir genai. Naujas tyrimas patvirtino ankstesnio prieš daugiau nei 20 metų psichologų iš to paties universiteto atlikto tyrimo rezultatus. Tik šį kartą eksperimento sąlygos buvo griežtesnės. Kūdikių žvilgsnis buvo įrašomas naudojant patikimesnį metodą, o vaizdo įrašus analizavo specialistai nežinoja kūdikio lyties ar į ką jis žiūri. Tai buvo pašalinta netyčinė lūkesčių įtaka rezultatams. Vis dėlto tyrėjai įspėja nedaryti pernelyg tiesmukiškų išvadų. Pasak jų, šie skirtumai nėra būdingi kiekvienam berniukui ar kiekvienai mergaitei. Jie matomi tik lyginant grupės vidutiniškai. Anksčiau ta pati tyrėjų komandai rodė, kad smegenų struktūros skirtumai taip pat nustatomi dar prieš gimimą. Dabar buvo išryškinti dėmesio ir elgesio skirtumai. Tyrimo autoriai tikisi, kad išsiaiškinus lyčių skirtumų kilmę pavyks suprasti neuroįvairovę ir autizmą, kuris berniukams diagnozuojamas maždaug dvigubai dažniau nei mergaitėms.
4: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Afrika.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Radiocentro Radaras.
1: Tikrai labai įdomių dalykų mūsų klausytojai turi savo darbo stalčiuose ir akmenukai nuo pajūrio, ir statybinė bronza, ir žeberklas gulintis grūdų laboratorijoje, ir krūva kaštonų, ir žvakės, kurios net yra nedeginamos, žodžiu, daug įvairiausių keistenybių jūsų stalčiuose yra, ir mane tai tikrai labai žavi, nes man labai patinka žmonės, kurie nebijo keistais būti. Pavyzdžiui, ar įsivaizduotumėte kokį nors, tarkim, elektrinį grąžtą, kokiame nors stalčiuje, kuriame jisai visiškai nepriklauso? Jeigu ne, tai žinokite, kad tikrai būna žmonių, kurie tos elektrinius grąžtus patys kartais net nežino turbūt iš kur, į stalčius būna įsimetę. Vitalija, tai papasakokite, prašau, kasgi ten tam jūsų stalčiuje, ar tik ne elektrinis grąžtas?
2: Tikrai tai vyro elektrinis grąžtas, kurį kažkada parsinešiau, kai sukau, reikėjo medvaržtį į sieną įsisukti, na ir tai pasiliko pas mane virtuvėje. Turėtų nebūti.
1: Virtuvėje stalčiuje jisai yra namuose,
2: taip,
1: tarsi?
2: Taip.
1: O tai kas per stalčius yra, kokie dar dalykai be to grąžto stalčiuje pas jūs guli tada?
2: Priekybiniai maišeliai, namų apylokos, tenais plaktukas mėsai.
1: Šiaip visai neblogas kombo, toksai plaktukas mėsai, grąžtas, jau galėtų skambėti kaip koks siaubo filmo stalčius, man atrodo.
2: Pasirūpinus
1: viskam. Tai ačiū Jums labai, Vitalija, kad parašėte. Tikrai dovanojame Jums visą dėžę Radio Centro doniukų, skaniai jos suvalgykite ir gražinkit vyrui tą grąžtą. Nepasilikit savo, nereikia. Paskui dar užkraus Jums ir darbus vyriškus. Nėr čia ko, tegul pasiema tą grąžtą savo.
2: Gerai, būtinai. Tvarko. Ačiū, gražios dienos.
1: Ačiū ir Jums visą, iki.
2: Iki.
1: Tai įvairiausių dalykų iš tikrųjų tose stalčiuose galima surasti, bet kartais, pavyzdžiui, mane ir pačią nudžiugina, kai net ir kokią rankinę, pavyzdžiui, savo atsidarau, o ten randu kažką visiškai netikėto, kartais net pati nesuprantu, kaip ten kokie nors daiktai keistai atsiranda, bet surasti tos daiktus visą laiką būna įdomu, nes nuotaika pakelia ir man, ir kam nors, kas, pavyzdžiui, būna šalia ir tos visas keistenybės gali pamatyti. Tai ačiū kiekvienam iš jūsų už tai, kad rašėte žinutes, už tai, kad dalinotės. Nepamirškite dalinti ir rytoj, nes rytoj tikrai Radio Centro Radaras bus vėl įjungtas, vėl ieškosime kažkokių įdomybių ir vėl kažką apdovanosime Radio Centro doniukų.

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Moki veži? Sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
6: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
8: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
9: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
10: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Radio Centras. Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Lietuvoje prieš pat vidurdienį tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutes. Be to, gyventojams į mobiliuosius telefonus įsiųsti trumpieji pranešimai. Per patikrą daliai gyventojų trumpam sutriko operatorės Tele 2 ryšys. Siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, prezidentas pateisintų valdžios sektoriaus deficitą kitame viršijantį 3 procentus bendrojo vidaus produkto. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3 procentai, jei vyriausybė nori gyvendinti įsipareigojimus dėl finansavimo gynybai ir kitas suplanuotas išlaidas. Šildymas Kaune spalį kainuos beveik tiek pat, kiek pernai. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Šilumos kaina Kauno mieste, rajone ir Jurbarko rajone bus vienu centu mažesnė nei tuo pat metu pernai, praneša šilumos tiekėjai. Anot jų, taip pat 2% mažėja ir karšto vandens kaina. Įmonė tikina, kad žemesnės kainas lėmė efektyvesnė bendrovės veikla, atnaujinta šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūra bei auganti šilumos vartotojų

0: skaičius. Praėjusią savaitę energetikos reguliavimo taryba paskelbė prognozę, kad šiluma artėjantį šildymo sezoną kainuos nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusi. Anot tarybos tą lems biokuro ir dujų kainos.
1: Jaunų šeimų paramos prašymų pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų. Prašymai pradėti nagrinėti vakar. Jie turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Žadama, kad visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti šio kvietimo metu bus patenkinti. Teisėsauga visoje Europoje vykdo koordinuotą operaciją dėl įtarimų sukčiavimų internetu parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams Europos Sąjungos šalyse padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Operacija vykdoma 19 šalių, įskaitant Lietuvą. Tyrėjų duomenimis, mobiliai telefonai iš naudotų komponentų buvo surenkami Honkonge ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Vėliau supakuojami kaip nauji ir siunčiami į Europą pardavinėti internetu. Eurolygos sezono atidarymo Kaune rungtynes Žalgirio dvikova su čempionais Pirėjo Olympiakos krepšininkais šį vakarą stebės viena ryškiausių visų laikų NBA žvaigždžių Šakilas O'Neal'as. Jis neseniai tapo vienos pirmaujančių pasaulyje lietuvių įkurtos kibernetinio saugumo bendrovės NordVPN ambasadoriumi. Šiuo metu Lietuvoje 16-19 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Lietuvoje jau 14 valanda. Sveiki visi, kurie laiką leidžiate kartu su Radio Centru. Tokia gražia ir sulėta rudenišką dieną. Iš tiesų neįmanoma atsidžiaugti tuo nuostaviu oru, kaip faina, kaip norisi eiti pasivaikščioti, kaip norisi kur nors bimbinėti po kokį mišką, gal netgi kokį dviratukų prasilėkti. Tiesiog pasaka. Pasaka yra ir žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, nes mūsų klausytojams tiesiog, klausant Radio Centro, į kišenę įmeta 100 arba visus 500 eurų, kaip prieš porą valandų nutiko Gražvidui. Jums tai reikia atidžiai mūsų klausyti, gaudyti savaitės atlikėjos GN dainas, išgirdus 2 arba 3 iš eilės, iš karto registruotis į žaidimą, siunčiant žinutės numeriu 0666286288 ir rašant skaičių 3 ir savo vardą, o tuomet jau ramiai Radio Centro skambučio laukti. Tai ir darykite. Linkiu sėkmės, gaudant GN dainas, jos tikrai dar kažkada atryje gali pasirodyti.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Pinigais papildantis kišenes ir tikrai šilumą paripildantis širdis žaidimas 3 iš eilės tęsiasi. Nepamirškite, jis vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 18 valandos. Kviečiame jūs gaudyti savaitės atlikėjų dainas. Šią savaitę tai yra Gian, žinoma, jas pagavus kviečiame registruotis į žaidimą. Na, užsiregistravus radio centro skambučio laukti, nes jau jeigu to skambučio sulauksite, sulauksite ir žinios, kad kišenien pinigai krito šiam mūsų klausytojai Gražvidui tikrai labai pasisekė. 500 eurų pokštelėjo į jo kišenę ir tai atnešė tikrai labai džiaugsmo mums. Jam gal kol kas atnešė labiau šoką negu džiaugsmo, tačiau tikiu, kad vis tiek po truputėlį šokui nurimus Gražvidas taip pat iš džiaugsmo kažkur tikrai nuėjęs pašūkaus ir aš pagalvojau dievai per už... Ir aš pagalvojau, dievai, už tos 500 eurų, kiek visko galima nuveikti. Galima nusipirkti bilietus į kokį nors koncertą, į kurį žiauriai norėjote. Nes tikrai, manau, už 500 eurų du bilietai drąsiai išeitų, o štai, pavyzdžiui, į weekend koncertą už 500 eurų vienam žmogui, bet užtat galima nusipirkti žiauriai kietą vipinį bilietą, kur galėsite jau tada nueiti prie pat scenos ir gal netgi pačiupinėti weekendo kokius nors batų raištelius, pavyzdžiui. Už 500 eurų jūs netgi galite kokią nors žvaigždę savo vardu kosmose pavadinti, čia iš vis yra nerealu, jeigu, pavyzdžiui, norite savo mylimai moterį kokį nors dalyką padovanoti, ypatinga. Įsivaizduojate, atinate ir sakot, mieloji, aš tau padovanot noriu žvaigždę danguje, ji visą laiką bus tavo ir švies tik tai tau. Tokį dalyką jūs taip pat galite susiorganizuoti, 500 eurų laimėjęs. Žodžiu, daug įvairiausių dalykų galima nuveikti už tuos pinigus, tai jūs svajokite, drąsiai svajokite, manifestuokite, mėginkite tą skambutį laiminga prisišaukti, o tada jau galėsite tą laimėjimą išleisti. Svarbiausia, nepamiršti registruotis į žaidimą skambant savaitės atlikėjų dainoms. Na ir žinoma, svarbu nepamiršti, kad reikia atsiliepti, kai jums skambina radio centras. Primenu tik, kad žaidime dalyvauti gali jau tie asmenys, kuriems yra 18 metų.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip.

0: Afrika. Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
3: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Tūkstančiai verslo dovanų? Visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
5: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus Ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminį varškė 3,69, o popierinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, atsipalaiduokit ir pasimėgaukit, nes eteryje laiko mašina ir dainos iš LT Top 20 viršūnės. Šį kartą prisiminimuose skambės hitai, už kurios mūsų klausytojai gausiausiai balsavo 2006-ųjų 40 metų savaitę. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje naujausia to meto Nedos daina Viena iš tų naktų. Į antrą poziciją sugrįžo grupė Funky su dainos Mažylis remiksu. Ir į numeris vienas poziciją vos debiutavusi tope šovė karščiausią savaitės naujieną. Nusiteikit, bus karšta. Etrija Ivos Katyčių dainelė. Nerealu. Būtent taip 2006-osius ir prisimenu.
0: Radio centro laiko.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvoje prieš pat vidurdienį tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutes. Be to, į mobiliuosius telefonus įsiųsti trumpieji pranešimai. Per patikrą daliai gyventojų trumpam sutriko operatorės Tele 2 ryšys. Jaunų šeimų paramos prašymų pirmajam būstui įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų. Prašymai pradėti nagrinėti vakar. Teisėsauga 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, vykdo operaciją dėl sukčiavimo parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba?
3: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
2: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba?
4: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
2: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
11: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Žiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: radiocentro Radaras.
1: Laikoje labai nedaug lieka iki 15 valandos ir Vitalijus visai netrukus jums sakys labas, o aš noriu tik tai pasidžiaugti, kad šiandien buvo tikrai labai labai faina diena ir šiaip laukė šilta ir ta saulė tikrai nuo ryto labai maloniai džiugino. 500 eurų buvo padovanoti, Gražvydų žaidime 3 išėlės su SMS pinigai.lt. Muzikos daug geros paklausim. Ai, kažkaip nuotaika tikrai labai šauni, labai gera ir norisi dalintis tą nuotaiką, kiek įmanoma labiau dalintis ir jūs galite ir savo gerom nuotaikom ir įvairiausiais gražiai žodžiais, galite atsiųsti mums balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286888 arba per programėlę radijas.lt ir visos jūsų geros nuotaikos ir gražų žodžiai tikrai labai greitai čia radio centro eteryje nuskambės. Galite be progos kažkam kažką gražaus pasakyti, galite su proga, su gimtadieniu pasveikinti, su vardadieniu pasveikinti, su šiaip įvairiausiais pasiekimais. Gal kokios vestuvės, pavyzdžiui, artėja draugų, tai su vestuvėm artėjančiam sveikinkite. Dalinkitės visą šilumą ir šviesą, nes man atrodo, kad to niekada tikrai nebus per daug. Ir radio centro eteriui tai tik tai dar daugiau teigiamos tokios geros energijos priduos. Tai va, viskas, bičiuliai. Dabar jau su jumis atsisveikinu tradiciškai šiltai kiekvieną iš jūsų apkabinu. Linkiu jums labai gražios likusios dienos. Žinoma, būkite ir toliau kartu su radio centru. O mes kaip visada susigirdim rytoj 10 val. Ryto. Tai iki rytojaus. Čiau.

0: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Su migracija susijusi trijų protestų vietose Vilniuje dirbs per 200 teisės saugos pareigūnų, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Ateinantį šeštadienį Kudirkos aikštėje vyks migraciją palaikantis protestas bei nacionalinio susivienimo organizuojamas protestas prieš imigraciją. Tuo tarpu nepriklausomybės aikštėje numatytas dar vienas protestas prieš rasizmą ir migrantų persekiojimą. Lietuvoje prieš pat vidurdienį tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutes. Be to, gyventojams į mobiliuosius telefonus įsiųsti trumpieji pranešimai. Per patikrą daliai gyventojų trumpam sutriko operatorės Tele2 ryšys. Šeimos paketą, kurį parengė vyriausybė, prezidentas Gitanas Nausėda vertina teigiamai, bet siūlo jį papildyti savo anksčiau siūlytą gyventojų pajamų mokesčio lengvata šeimoms, susilaukusioms antro ir paskesnių vaikų. Teisėsauga visoje Europoje vykdo koordinuotą operaciją dėl sukčiavimo internetu, parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams Europos Sąjungos šalyse padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Operacija vykdoma 19 šalių, įskaitant Lietuvą. Tyrėjų duomenimis, mobiliai telefonai iš naudotų komponentų buvo surenkami Honkonge ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose, vėliau supakuojami kaip nauji ir siunčiami į Europą pardavinėti internetu. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo siekis pervadinti dirbtinį intelektą DI super intelektu SI sukėlė nesklandumų Slovenijoje. Suplūdo prašymai registruoti interneto domenus su galūne C. Taip sutapo, kad C

0: yra pagrindinė galūnė Slovenijos interneto domenų vardų registre. Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad oficialiuose dokumentuose Jungtinės Amerikos valstijos pradės naudoti esą daug tikslesnį terminą superintelektas arba SI. Eurolygos sezono atidarymo Kaune rungtynes šį vakarą stebės ir NBA legenda. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Kauno Žalgirio akistata su Eurolygos čempionais prie Olympiakos krepšininkai šį vakarą arenoje Nemuno saloje stebės ir Šakilas O'Neilas. Prieš rungtynes arenoje numatyta ypatinga pagerbimo ceremonija, kurioje dalyvaus ir pats NBA šlovės muziejaus narys. Be to, jis yra vienos pirmaujančių pasaulyje kibernetinio saugumo įmonės NordVPN ambasadorius, o jos vienas įkūrėjų yra vienas Žalgirio klubo savininkų Tomas Okmanas. 53 O'Neilas yra viena ryškiausių visų laikų NBA žvaigždžių. Apibūdindamas, kaip sunku būdavo su jo grumtis, Arvydas Sabonis Šakilą O'Neilą yra palyginęs su trijų durų spinta.
0: Šiuo metu Lietuvoje 18-20 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Saulės spinduliams glostant, voratinkliams taip jaukiai kutenant veidą, atvykau į darbą, kupinas geros nuotaikos, geros energijos ir ją esu pasiryžęs dalinti su jumis. Na tiesa, ne vien šypsina ir gera nuotaika dalinsios, žinoma, kad dalinsiuosi ir pinigais žaidime 3 iš eilės smspinigai.lt, kur jų galima laimėti išties nemažai, 100, o dar tokios didesnės sėkmės atveju ir visus 500. Tam te reikia pagauti Gian dainas, 2 arba 3, tai jeigu jau tas 3 sugausit, jau jūs galėsite būti tas pretendentas laimėti visus 500. Išsamios detalios žaidimo taisyklės aprašytos surašytos rc.lt. Gero, malonaus, smagaus ir pelningo laiko būnant draugės su Radio Centru.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Pradėdamas darbus radio centre, visuomet užmetu akį, kas jau nutiko, kas jau gero yra įvykę mūsų laidose. O kalbant apie žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt, pas mus įvyko čia, oi, nuostabus dalykas. Gražvydas šiandien laimėjo 500.
2: Skambinu jums, Eglė. Gražvydai, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
3: Wow. O geras. Netikėtai labai.
2: Tai kaip jaučiatės dabar? Kaip kūnas reaguoja į tai, kad ką tik
3: sužinojai? Žinokit, tikrai nustebęs.
2: Nustebęs, ar ne?
3: Taip.
2: Tikiu, kad šokas po truputėlį nueis ir tada jau labiau ateis tas suvokimas, kad 500 eurų jūsų kišenį įkrito. Wow, sakas.
3: Wow, ja.
2: Jo, jau po truputėlį ateina, ne, tas supratimas?
3: Nu, jau dabar jau.
2: Tai klausykite, Gražvydai, o tai minti kažkokią tai turite, kas tais 500 eurų darysit, kur juos išleisit?
3: Nu, planavau kelionę važiuoti.
2: Kur planavot važiuoti?
3: Kur šilčiau biškai bus.
1: Apšalo, netikėtos skambučio sulaukęs Gražvydas džiaugiasi ir jau planuoja, kur toj kelionėj tos pinigus išleis, ar kokių kokteiliukų nusipirks, ar kokį masažą užsisakys. Na, žodžiu, Gražvido pinigai, Gražvido reikalas, o jūs nepavydėkit, o jūs klausykit toliau radio centro ir laukite GN dainų, nes jų tikrai dar sugrosime, 2 arba 3, o kai pagausit jas, būtinai užsiregistruokit į žaidimą. Tam te reikės atsiųsti SMS numeriu 06-628-628, o žinutėje parašyti du dalykus, tai yra skaičių 3, šio žaidimo simbolį ir savo vardą.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per to borrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Toborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Nauja žemesnė kaina - daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Teddy Swims išleidęs kelias geras dainas, tokias kaip The Door ir Lose Control, akimirksniu tapo metų muzikos sensacija. Visi kaip užburti klauso jo išskirtinio balso tembro. Kągi, sausio 22 dieną pasirodys naujas Teddy albumas, kuriame jis skambės kiek kitaip, dar švelniau ir romantiškiau. Tai rodo ir naujausia jo daina Perfect Man, kurioje atlikėjas bando savo atleisti už tai, jog nėra tobulas. Trumpai tariant, visos dainos skirtos išgėdėti iš rusių santykius su mylimaja.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Su migracija susijusių trijų protestų vietose Vilniuje dirbs per 200 teisėsaugos pareigūnų. Ateinantį šeštadienį Vilniuje organizuojami du migraciją palaikantys protestai ir vienas prieš migraciją. Šeimos paketą, kurį parengė vyriausybė, prezidentas Gitanas Nausėda vertina teigiamai, bet siūlo jį papildyti savo anksčiau siūlytą gyventojų pajamų mokesčio lengvata šeimoms, susilaukusioms antro ir paskesnių vaikų. Teisėsauga 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, vykdo operaciją dėl sukčiavimo parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad apgaulė buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kartu su paroda užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

0: Šiandien ryto laidoje Simonas sau ir mums metė iššūkį. Žaidime Duok 5 bandė įminti 5 grupės 5 atlikėjus ir taip laimėt 50 eurų.
1: The Roop. Picasso. Nežinau.
2: Spėkit, ką nors, kas ateina į galvą. Tikrai, tikrai žinot. Yra koncertavus Lietuvoje, beje.
1: Avril Lavigne gal?
2: Ne, ne. Bet laiko atarpis tas, panašus.
0: Simonai, kai aš buvau dar jaunesnis, kai dar neturėjau žmonos ir žvalgiausi į kitas moteris, tai man Nelly Furtado buvo viena gražiausių moterų. Ir būtent ji čia dainavo. Būtum įvardinęs, būtum priartėjęs prie 50 eurų. Radio Centras.

0: Afrika.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas, radio centras. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ragina politikus ieškoti tvaresnio sporto finansavimo modelio. Jos teigimo organizacijai trūksta lėšų finansuoti sportininkų pasirengimą ir dalyvavimą olimpinėse žaidynėse bei kitose tarptautinėse varžybose. Jau dvejus metus olimpinio komiteto biudžetas yra deficitinis, organizacija finansinės spragas dengia iš sukaupto rezervo. Pakeitus įstatymus, komitetas nebegauna paramos iš loterijų organizatorių, todėl net ir smarkiai apkarpius išlaidas šios viršyje pajamas. Su migracija susijusių trijų protestų vietose Vilniuje dirbs 200 teisėsaugos pareigūnų, pranešė vidaus reikalų ministerija. Ateinantį šeštadienį Kudirkos aikštėje vyks migraciją palaikantis protestas bei nacionalinio susivienimo organizuojamas protestas prieš imigraciją. Tuo tarpu nepriklausomybės aikštėje numatytas dar vienas protestas prieš rasizmą ir migrantų persekiojimą. Tarptautinė informavimo apie maisto švaistimą diena minima šiandien primena problemą, prie kurios sprendimo galime prisidėti kiekvienas. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Kartais tam pakanka geriau planuoti pirkinius ar laikus sunaudoti turimus produktus, o kartais tiesiog neskubėti jų išmesti. Svarbu atkreipti dėmesį į užrašą ant pakuotės. Tinka vartoti iki ir geriausias iki reiškia skirtingus dalykus. Užrašu tinka vartoti iki žymimi greitai gentantis produktai, o nurodytas terminas reiškia iki kada produktą saugu vartoti. Terminui pasibaigus tokio maisto valgyti griežtai nerekomenduojama, net jeigu jo išvaizda ar kvapas nekelia įtarimų. Užrašu geriausias iki paženklinti produktai yra mažiau jautrus laikui, todėl pasibaigus nurodytam terminui jų savybės ar tinkamumas vartoti iš karto nepasikeičia.
0: Jaunų šeimų paramos prašymų pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų. Prašymai pradėti nagrinėti vakar. Jie turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Žadama, kad visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti šio kvietimo metu bus patenkinti. Sostinės turizmo plėtros agentūra Go Vilnius pristatė naują tarptautinį miesto pozicionavimą Vilnius Neva Ordinary. Pasak agentūros, Vilniui nereikia konkuruoti didžius

0: su Europos miestais. Mūsų stiprybė – kompaktiškas miesto mastelis. Vilnius turistams bus pristatomas kaip miestas, kuriame per trumpą kelionę galima patirti daugiau kultūros, gastronomijos, gamtos ir miesto gyvenimo. O investuotojams bus akcentuojama galimybė Vilniuje lengviau auginti verslą dėl greitesnių sprendimų, koncentruotos inovacijų ekosistemos bei talentų pasiūlos. Dabar sporto naujienos. Eurolygos sezoną Kaune šį vakarą atidarys Žalgiris. Kauniečių varžovas, titulą ginantis Pirėjo Olympiakos. Rungtynes stebės viena ryškiausių visų laikų NBA žvaigždžių Šakilas O'Neilas. Prasideda kovos Europos taurės krepšinio turnyre. Jame šį sezoną žais 32 komandos, tarp jų 3 Lietuvos klubai. Šį vakarą Klaipėdos Neptūnas namie susitinka su Trento Dolomiti energija. Futbolo tautų lygoje vakar sužaisti 8 susitikimai. Keli įdomesni rezultatai. Prancūzija 1-0 nugalėjo Belgiją, Italija 4-1 įveikė Turkiją, Švedija 2-1 laimėjo prieš Lenkiją, o Latvija ir Kipras sužaidė be įvarčių. Lenkija antrą kartą iš eilės tapo Europos vyrų tinklinio čempione. Lenkai finale 3-1 įveikė Prancūziją. Čempionato netikėtumu tapo Suomija, mače dėl trečiosios vietos 3-0 nugalėjusi Slovenija ir pirmą kartą šalies istorijoje iškovojusi Europos čempionato medalius. Šiuo metu Lietuvoje 18-20 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
2: Antradienis nestojo vietoj, jis tęsiasi ir jau po truputėlį pradedam vakarot. Aišku, ir mes nestojom vietoj, nestabdom ir žaidimo 3 iš eilės su smspinigai.lt, kur kiekviena nauja valanda naujos galimybės sulaukti dviejų ar net visų trijų Gian dainų. Kodėl Gian? Todėl, kad Gian yra šios savaitės atlikėja ir jas išgirdę bei užsiregistravę į žaidimą, jūs turėsit galimybę laimėti pinigų 100 ar 500 eurų.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?

esu nekartą girdėjęs tokių pasakymų, kaip dėvėtų drabužių parduotuvėse arba sendaikčių turguose galima atrasti tikrų perlų, tikrų lobių, gal netgi taip išsireikšti galiu. O tai patvirtina ir viena istorija nutikusi Jungtinėse Amerikos valstijose. Vienas amerikietis už $30 nusipirko paveikslą, kai buvo išparduodami mirusio žmogaus daiktai, na vadinkime turtas. Paaiškėjo, kad tas pirkinys, tai 75 metus viešumoje nematytas garsios dailininkės Gertrudos Abercrombie kūrinys. Dar įdomiau, kad 52-aisiais pati dailininkė šį paveikslą buvo atidavusi, kaip čia padovanojusi gydytojai, kaip užmokestį už medicinines paslaugas. Dabar ekspertai kūrinį vertina 150 tūkstančių dolerių. Taigi, kaip supratot, tos kelios dešimtys dolerių dabar pavirto ketvirčiu milijono.

0: gyvūnams skanu pasivežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Padainuokime apie švarą.
2: Gerai.
3: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
3: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
3: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
4: Clean Solutions.
3: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
2: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
0: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
5: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
6: Esu varlėje.
7: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
8: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.

Ar tai sutapimas? Nemanau. Ką tik Džian sudainavo kūrinį Važiuoju kur širdis ir pasirodo šiandien yra minima pasaulinė širdies diena. Tai aš linkiu, kad jūsų širdelės būtų tvirtos, kad būtų sveikos, kad nieks jų nedaužytų, pamankštintumėte tą širdelę sportu, judesiais, gal kiek adrenalino suteiktumėte įvairiausiose žaidimuose, kad ir mūsų žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Tai taip, pora Džian dainų nuskambėjo, reiškia visai netrukus vienas jūsų sulauks skambučio, tiesiog padarysime trumpą muzikinę pertraukėlę, per kurią pasitikrinkite, ar su telefonais viskas ok, ir per tą pertraukėlę dar galite arba pasaulinį širdies dienos progą, ar galbūt ir kita proga, kam nors perduoti linkėjimus. Čia pas mus radio centre balsučių linija iki pat vėlyvo vakaro laukia jūsų palinkėjimų, jūsų balsų įrašytų WhatsApp'u, Viber'u arba radijas LT programėlių pagalba.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Su migracija susijusių trijų protestų vietose Vilniuje dirbs per 200 teisėsaugos pareigūnų. Ateinantį šeštadienį Vilniuje organizuojami du migraciją palaikantys protestai ir vienas prieš imigraciją. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ragina politikus ieškoti tvaresnio sporto finansavimo modelio. Jos teigimu, organizacijai trūksta lėšų finansuoti sportininkų dalyvavimą olimpinėse žaidynėse bei kitose tarptautinėse varžybose. Teisėsauga 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, vykdo operaciją dėl sukčiavimo parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad apgaulė buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Kol kas tiek. Išsamios žinios 17 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
2: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
3: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
7: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
6: O koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
8: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Sugrojom, taip, bičiuliai, sugrojom šios valandos metu porą Džian dainų. Labai smagu, kad daug žmonių pagavo šią dainą, užsiregistravo į žaidimą ir dabar jau su nerimaujančia širdimi laukia mano skambučio. Galiu patikinti, kad visai netrukus vieno iš jūsų telefonas suskambės.
2: Klausau.
1: Labas, Ingridėlė.
2: Labą dieną.
1: Nu, kas geresnio pas tamstą?
2: Nieko gero, viskas gerai.
1: Tai palaukit, 100 eurų laimėjot ir nieko gero?
2: Aha. Rimtai.
1: Aha.
2: Nusebinot.
1: Yes, Ingrida, Radio Centras. Mano vardas Vitalijus ir skambinu tiesiog norėdamas jūsų kišenę šį ramų gražų antradienį įdėt 100 eurų.
2: O, kaip fainai, ačiū labai.
1: Tai kaip suprantu, iki mano skambučio kažkaip nelabai kas gero ir buvo.
2: Šnekėjau su vyru iki jūsų skambučio.
1: Supratau, ką derinot, kokias detalės?
2: Maisto reikalai, vakarienės.
1: Tai kas vakarieniai?
2: Kepsnys.
1: Vienas per pusę ar po kepsnį kaip čia šausit?
2: Keturi šeimos nariai, keturi ir kepsniai.
1: O tai dabar palaukit, vakarienį ir išleisit tą 100 eurų ar kažkur mandriau?
2: Ne, bus savaitgalį. Mandresnė vakarienė gal su vyru.
1: Būtent vakarienį savaitgirį išleisit, ar ne?
2: Taip, taip.
1: O tai viskas, jau darbai prie pabaigos, jau planuojat vakarienę, kaip suprantu, lėksit ilsėtis.
2: Pasportuoti ir ilsėtis.
1: Ką sportuojat?
2: Tiesiog saliai.
1: Truputėlį, va, taip kažką pakilnojat ar ne, pajudat?
2: Taip, taip, dėl savęs.
1: Nu tai super, super. Šiandien beje yra pasaulinė širdies diena, tai pajudėkit, pasportuokit, duokit darbo širdeliai, vakare kepsnį sukirskit, o savaitgalį kažką jau skanesnio ir rimtesnio, kaip sutarėm.
2: Gerai, ačiū.
1: Tai viskas, gerai, gero gražaus vakaro.
2: Ačiū, nustebinot, ačiū jum.
1: Gerai, tada laimingai, iki. Tai maloniausia darbo dalis, tiesiog pranešti puikias žinias ir papildyti jūsų kišenes. O jeigu jūs galvojate, reikia pinigų. Tai jeigu reikia pinigų, smspinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. O jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos smspinigai.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
3: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
4: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Aš Akilas Onilas, aš labai laimingas. Taip lietuviškai su spaudos konferencijos dalyviai šiandien pasisveikino į Vilnių atvykęs legendinis NBA krepšininkas. Šakilas Onilas neseniai tapo lietuviško kibernetinio saugumo prekės ženklo NordVPN ambasadoriumi ir pareiškė tikintis įmonę, su kuria pradėjo bendradarbiavimą. Tai pirmas atvejis lietuviško verslo istorijoje, kai vietos prekės ženklas pakvietė tokio lygio pasaulinę žvaigždę. Šia partnerystė siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl visuomenės pasipiktinimą sukėlusio ministerijos šventinio vakarėlio. Ministras pareiškė, kad sprendimas jam skirti beveik 48 tūkstančius eurų dabartinėje geopolitinėje situacijoje nebuvo tinkamas. Lietuvos kariuomenė įspėjo apie siunčiamus melagingus pranešimus, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Kariuomenė jokių pranešimų ir raginimų atvykti į prievolės centrus nesiuntinėja. Studentams melagingai pranešama apie nevavyksiančias šaudimo, kitokias pratybas, prievolę duoti kraujo Ukrainos ginkluotojų pajėgų kariams. Internetinė problemų registravimo platforma pradėjo veikti Kaune. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Pranešti apie medžius nuvirtusius ant pėsčiųjų takų, išdaužas atsivėrusias gatvėse, sulūžusias supynes vaikų žaidimo aikštelėse ar panašius kliuvinius Kaune nuo šiol galima paprasčiau. Naudojantis internetinę platformą matau.kaunas.lt. Jie pritaikyta ir mobiliesiems renginiams. Norint užregistruoti įvykį, pirmam prisijungimui būtina naudotis elektroniniais valdžios vartais. Užregistruota informacija operatyviai perduodama atsakingoms įmonėms. Sistema automatiškai informuoja pareiškėją elektroniniu paštu apie bet kokius jo registruoto įvykio būsenos pasikeitimus. Teikiamasi, kad platforma prisidės prie to, jog įvairios problemos Kaune būtų pastebimos ir sprendžiamos kur kas efektyviau.
0: Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ragina politikus ieškoti tvaresnio sporto finansavimo modelio. Jos teigimu, organizacijai trūksta lėšų finansuoti sportininkų pasirengimą ir dalyvavimą olimpinėse žaidynėse bei kitose tarptautinėse varžybose. Jau dvejus metus olimpinio komiteto biudžetas yra deficitinis, organizacija finansinės spragas dengia iš sukaupto rezervo. Pakeitus įstatymus, komitetas nebegauna paramos iš loterijų organizatorių. Todėl net ir smarkiai apkarpius išlaidas, šios viršyje pajamas. Šiuo metu Lietuvoje 18-20 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės.

0: Aš nesuprantu, žinokit, bet tai kaip laikas eina, jau 5 vakaro, gal dėl to, kad gera diena, tokia gera, ta prasme, ir graži diena, ir aš labai tikiuosi, kad gerų dalykų jums yra nutikę, o gal dar vienas nutiks. Gali nutikti, jeigu klausysit radio centro, kalbu apie žaidimą 3 iš eilės, smspinigai.lt, o tas geras dalykas, kad jūs galite laimėti pinigų 100 ar visus 500 eurų, bičiuliai. Tai likit drauge, laukite Gian dainų, jas išgirdę užsiregistruokit, beliks sulaukti mano skambučio ir tada jau pasiplanuot, kur tie pinigėliai iškeliaus.
1: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
2: 500?
1: Taip.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, atsipalaiduokit ir pasimėgaukit, nes eteryje laiko mašina ir dainos iš LT Top 20 viršūnės. Šį kartą prisiminimuose skambės hitai, už kurios mūsų klausytojai gausiausiai balsavo 2006-ųjų 40 metų savaitę. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje naujausia to meto Nedos daina Viena iš tų naktų. Į antrą poziciją sugrįžo grupė Funky su dainos mažylis remiksu. Ir į numeris vienas poziciją vos debiutavusi tope šovė karščiausią savaitės naujieną. Nusiteikit, bus karšta. Etrija Ivos katyčių dainelė. Nerealu. Būtent taip 2006-osius ir prisimenu.
0: Radio centro laiko.

0: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
6: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Tūkstančiai verslo dovanų? Visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
13: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
14: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
15: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
16: Taip.
15: Be chemikalų.
17: Be jokių priedų.
15: Gerai.
18: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
19: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
20: Lidl verta.
21: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
22: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Mano manimu, lengviausia šio žaidimo dalis tai yra sulaukus mūsų skambučio pasakyti, kur išleisi pinigus. Na gerai, kartais būna žmonės sako, nežinau, kažkaip netikėtai paklausėt. Tikėkitės šito klausimo, nes visiems jie užduodame ir gerai, kad yra žmonių, kurie tikrai tiksliai žino, kur pinigus išleis.
2: Kur planuojate šimtuką išleisti?
3: Tikriausiai atliksiu kokią procedūrą, galbūt koks veido masažas.
4: Yra planuose naujas būstas, tai greičiausiai bus investicija į naują būstą.
5: Jau matau, kad reiks dalintis, nes turbūt klauso draugės, kurios nelaimi irgi niekada.
6: Dabar net ir siunčiant pagalvoti, kitą savaitgalį su vaikais vykstam į Norvegiją tokią trumpą kelionę.
2: Tai jūs esat pirmasis, kuriam pavyko?
7: Aha.
2: Ar dabar galvojat, kad teks dalintis?
7: Oi, ne.
1: O kur leistumėt jūs laimėję 100 ar 500? Būtinai paklausim, jeigu sulauksit mūsų skambučio, o jums dabar belieka sulaukti Gian dainų.
8: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
9: 500?
8: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Į Lietuvą atvyko legendinis NBA krepšininkas Šakilas O'Neal'as. Jis tapo lietuviško kibernetinio saugumo prekės ženklo NordVPN ambasadoriumi. Šia partneriste siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete. Lietuvos kariuomenė įspėjo apie siunčiamus melagingus pranešimus, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Kariuomenė jokių pranešimų nesiuntinėja. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl visuomenės pasipiktinimą sukėlusio ministerijos šventinio vakarėlio. Ministras pareiškė, kad sprendimas jam skirti beveik 48 tūkstančius eurų dabartinėje geopolitinėje situacijoje nebuvo tinkamas. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpė, tokio ir dušo žiūrė, o darome gatvį 6850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Padainuokime apie švarą.
2: Gerai.
1: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
3: Clean Solutions.
1: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
3: Clean Solutions.
1: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
3: Clean Solutions.
1: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
2: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 10 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai. Nepaspaudimai – tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes – radio reklamos profesionalai Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Šiandien ryto laidoje vykusio žaidimo ryto dešimtukas raidė buvo D. Tai iš raidės D reikėjo atsakyti į 10 klausimų ir sėkmės atveju galėjai pasiimti 100 eurų. Na, tiesą sakant, šiandieną iki to sėkmės buvo tolokai.
1: Gyvūnas.
2: Tramblys.
1: Profesija.
2: Dentistas.
1: Apvalus daiktas.
2: Apvalus daiktas. Apvalus daiktas ir bent. O Jėzus, pati nesitikėjau.
1: Originaliai reikia čia kažką pagalvokit.
0: Na, bet ryto kolegės, klausykit, kas čia per klausimas. Aš lygiai taip pat, vat, draugė su Eigirdu galvojau, nu, kas čia apvalaus, nu, ką žinau, dangus gal apvalus ar netinka. Aš nesugalvoju. Eigirdo vietoje aš apeliacinį skundą dėčiau. Na, bet žaidimas yra žaidimas. Šiek nei klausimų, nei raidės nepasirinksi, gal rytoj viskas geriau ir sėkmingiau sukris. Įsijunkit gerą rytą nuo pusės septintos.

0: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50% daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50% Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
2: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaidą. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaidą. Lidl vertė.
4: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
6: Camouflage – legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage

0: spalio 15 dieną kablys Vilnius. Bilietai Šiaulių LT.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Morta. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 6 valandos. Aš Akilas Onilas, aš labai laimingas. Taip, lietuviškai su spaudos konferencijos dalyviai šiandien pasisveikino į Vilnių atvykęs legendinis NBA krepšininkas. Šakilas Onilas neseniai tapo lietuviško kibernetinio saugumo prekė ženklo NordVPN ambasadoriumi ir pareiškė tikintis įmonę, su kuria pradėjo bendradarbiavimą. Tai pirmas atvejis lietuviško verslo istorijoje, kai vietos prekė ženklas pakvietė tokio lygio pasaulinę žvaigždę. Šia partneriste siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete. Lietuviai palaiko žalį energetiką, įsameu Kestutis Ibenskas.
1: Saulės energijos naudojimą palankiai vertina 91% šalies gyventojų, vandens 86%, vėjo 83%, rodo Baltijos tyrimo apklausos rezultatai. Paklausti apie svarbiausią vėjo energetikos naudą, respondentai dažniausiai nurodė, kad jos plėtra padės užtikrinti energetinę nepriklausomybę nuo užsienio šalių. Taip mano beveik pusė apklaustųjų. 4 iš 10 įvardijo, jog vėjo energetikos plėtra yra svarbi mažinant elektros kainas ilgalaikėje perspektyvoje. Beveik tokia pati dalis apklaustųjų paminėjo mažesnės oro taršos užtikrinimo bei kovos su klimato kaita svarba.
0: Teisėsauga visoje Europoje vykdo koordinuotą operaciją dėl sukčiavimo internetu parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams Europos Sąjungos šalyse padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Operacija vykdoma 19 šalių, įskaitant Lietuvą. Tyrėjų duomenimis, mobilieji telefonai iš naudotų komponentų buvo surenkami Honkonge ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose, vėliau supakuojami kaip nauji ir siunčiami į Europą pardavinėti internetu. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo siekis pervadinti dirbtinį intelektą DI superintelektu SI sukėlė nesklandumų Slovenijoje. Suplūdo prašymai registruoti interneto domenus su galūne SI. Taip sutapo, kad SI yra pagrindinė galūnė Slovenijos interneto domenų vardų registre. Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad oficialiuose dokumentuose Jungtinės valstijos pradės naudoti SA daug tikslesnį terminą superintelektas arba SI. Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 Afrikoje gyvenančių beždžionių patų patelės. Gyvūnai zoologijos sodą buvo pervežti siekiant prisidėti prie šios nykstančios rūšies išsaugojimo. Patai laikomi greičiausiais pasaulio primatais, bėgdami jie gali pasiekti 55 km per valandą greitį. Lietuvos zoologijos sodas dalyvauja tarptautinėje patų išsaugojimo ir valdymo programoje. Šiuo metu Lietuvoje 18-20 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Tai jau ir 6 vakaro Lietuvoje, 6 vakaro didžiojo Europos daly. Sveiki vakarotojai esantys su radio centru, jo tokia ramesnė dalis jau mūsų laidos prasideda. Nebereikia gaudyti kažkokių dainų, nebereikia registruotis į žaidimus, ramiai galit klausyt, mėgautis gražių orų, gražių vakarų, būdami draugės

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Šiandien pasaulinė širdies diena ir pasirodo, kad norint pasirūpinti širdimi, nereikia kažkokių tai stebuklų. Kardiologai tiesiog rekomenduoja per savaitę judėti apie 150 minučių vidutiniu intensyvumu. Tai gali būti paprasčiausiai toks spartesnis ėjimas, žinoma, bėgimas yra gerai, o jeigu dar per savaitę pridėtumėt porą kartų jėgos treniruočių, širdelė visai šipsotis pradėtų. Tiesa, širdžiai patinka dar daržovės, vaisiai, ankštiniai, riešutai, pilno grūdo produktai ir nesotieji riebalai, širdeliai nelabai patinka, druska, cukrus ir stipriai perdirbtas maistas. Dar vienas dalykas, kurį kartais pamirštame, tai yra miegas. 7-9 valandos yra ne kažkokia tinginystė, o visai rimta investicija į sveikesnę širdį. Tai žodžiu, šiandien dėl jos galime padaryti labai paprastą dalyką, tiesiog daugiau pajudėti, o kai toks oras, tai ausinės į ausis, pasigarsinkit radio centro ir spartesnių žingsnių galit pajudėti.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Padainuokime apie švarą.
4: Gerai.
3: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių. Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių. Solutions. Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai. Clean Solutions. Ar žinote daugiau švaros įmonių?
4: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Teddy Swims išleidęs kelias geras dainas, tokias kaip The Door ir Lose Control, akimirksniu tapo metų muzikos sensacija. Visi kaip užburti klauso jo išskirtinio balso tembro. Kągi, sausio 22 dieną pasirodys naujas Teddy albumas, kuriame jis skambės kiek kitaip, dar švelniau ir romantiškiau. Tai rodo ir naujausia jo daina Perfect Man, kurioje atlikėjas bando savo atleisti už tai, jog nėra tobulas. Trumpai tariant, visos dainos skirtos išgėdėti iš rusių santykius su mylimaja.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Į Lietuvą atvyko legendinis NBA krepšininkas Šakilas Onilas. Jis tapo lietuviško kibernetinio saugumo prekės ženklo NordVPN ambasadoriumi. Šia partnerystė siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl visuomenės pasipiktinimo sukėlusio ministerijos šventinio vakarėlio. Ministras pareiškė, kad sprendimas jam skirti beveik 48 tūkstančius eurų dabartinėje geopolitinėje situacijoje nebuvo tinkamas. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ragina politikus ieškoti tvaresnio sporto finansavimo modelio. Jos teigimu, organizacijai trūksta lėšų finansuoti sportininkų pasirengimą ir dalyvavimą olimpinėse žaidynėse bei kitose tarptautinėse varžybose. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų su čiužinių ekspertu. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
6: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

Atėjo metas jau su jumis atsisveikinti ir tradiciškai tai padarysiu su linksma, gal sakyčiau, kiek netikėta istorija iš Šiaurės Dakotos. Kai vyras grįžo iš kelionės ir po savo automobilio kapoto rado 160 litrų graikinių riešutų. Juos ten sukaupė ne kas kita, o voverė. Ir tai nebuvo pirmas kartas. Voverė būtent šio vyro automobilį žiemos sandėliu paversdavo maždaug kas dvejus metus. Šį kartą riešutų buvo prikrauta tiek, kad vyrui teko nuimti automobilio sparnus, kad juos iškrapštytų. Jis netgi sakė, kad voverė taip slapta iš kampo stebėjo, kaip jis tvarko savo automobilį ir turbūt žiūrėdama galvojo, o ne žmogau, negi vėlgi mano žiemos atsargas vagi. Laukia gal netgi kerštas, čia jau negali žinot. Tokie nuotykiai dedasi Amerikoje, gali būti, kad tokie nuotykiai vyksta ir čia pas mus Lietuvoje. Gražaus ramausą galbūt kaip tik nuotykių kupino šio antradienio vakaro linkiu visiems, o susigirdėsime rytoj po 14 valandos žinių. Iki greit!

0: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis toga rauna. Ramenas!
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, prezidentas pateisintų valdžios sektoriaus deficitą kitame viršijantį 3% bendrojo vidaus produkto. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Jei vyriausybė nori įgyvendinti įsipareigojimus dėl finansavimo gynybai ir kitas suplanuotas išlaidas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl visuomenės pasipiktinimą sukėlusio ministerijos šventinio vakarėlio. Ministras pareiškė, kad sprendimas jam skirti beveik 48 tūkstančius eurų dabartinėje geopolitinėje situacijoje nebuvo tinkamas. Jaunų šeimų paramos prašymų pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų. Prašymai turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Žadama, kad visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti šio kvietimo metu bus patenkinti. Sostinės turizmo plėtros agentūra Go Vilnius pristatė naują tarptautinį miesto pozicionavimą Vilnius Neva Ordinary. Pasak agentūros, Vilniui nereikia konkuruoti didžiu su Europos miestais. Mūsų stiprybė – kompaktiškas miesto mastelis. Vilnius turistams bus pristatomas kaip miestas, kuriame per trumpą kelionę galima patirti daugiau kultūros, gastronomijos, gamtos ir miesto gyvenimo. O investuotojams bus akcentuojama galimybė Vilniuje lengviau auginti verslą dėl greitesnių sprendimų, koncentruotos inovacijų ekosistemos bei talentų pasiūlos. Teisėsauga 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, vykdo operaciją dėl sukčiavimo parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad apgaulė buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Eurolygos sezono atidarymo Kaune rungtynes šį vakarą stebės ir NBA legenda. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Kauno Žalgirio akistata su Eurolygos čempionais prie Olympiakos krepšininkai šį vakarą arenoje Nemuno saloje stebės ir Šakilas O'Nilas. Prieš rungtynes arenoje numatyta ypatinga pagerbimo ceremonija, kurioje dalyvaus ir pats NBA šlovės muziejaus narys. Be to, jis yra vienos pirmaujančių pasaulyje kibernetinio saugumo įmonės NordVPN ambasadorius, o jos vienas įkūrėjų yra vienas Žalgirio klubo savininkų Tomas Okmanas. 53 O'Nilas yra viena ryškiausių visų laikų NBA žvaigždžių. Apibūdindamas, kaip sunku būdavo su juo grumtis, Arvydas Sabonis Šakilą O'Nilą yra palyginęs su 3 durų spinta.
0: Šiuo metu Lietuvoje 17-20 laipsnių šilumos, šiaurės Lietuvoje kai kur linoja. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: jėga. Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Afrika.
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
3: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakarą su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
1: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui. Trys iš eilės su smspinigai.lt. Šiokiadieniais nuo 10 lauk savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas smspinigai.lt. Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, prezidentas pateisintų valdžios sektoriaus deficitą kitame viršijantį 3% bendrojo vidaus produkto. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Jei vyriausybė nori įgyvendinti įsipareigojimus dėl finansavimo gynybai ir kitas suplanuotas išlaidas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl visuomenės pasipiktinimą sukėlusio ministerijo šventinio vakarėlio. Ministras pareiškė, kad sprendimas jam skirti beveik 48 tūkstančius eurų dabartinėje geopolitinėje situacijoje nebuvo tinkamas. Lietuvoje prieš pat vidurdienį tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutes. Be to, gyventojams į mobiliuosius telefonus įsiųsti trumpieji pranešimai. Per patikrą daliai gyventojų trumpam sutriko operatorės Tele2 ryšys. Į Lietuvą atvyko legendinis NBA krepšininkas Šakilas Onilas. Jis tapo lietuviško kibernetinio saugumo prekės ženklo NordVPN ambasadoriumi. Šia partneriste siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete. Šiandien Šakilas stebės Eurolygos dvikovą Kaune tarp Žalgirio ir Olympiakos. Jaunų šeimų paramos prašymų pirmam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų. Prašymai turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Žadama, kad visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti šio kvietimo metu bus patenkinti. Su migracija susijusių 3 protestų vietose Vilniuje dirbs per 200 teisėsaugos pareigūnų. Ateinantį šeštadienį Vilniuje organizuojami 2 migraciją palaikantys protestai ir 1 prieš imigraciją. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ragina politikus ieškoti tvaresnio sporto finansavimo modelio. Jos teigimo organizacijai trūksta lėšų finansuoti sportininkų dalyvavimą olimpinėse žaidynėse bei kitose tarptautinėse varžybose. Teisėsauga 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, vykdo operaciją dėl sukčiavimo parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad apgaulė buvo parduota beveik 1 milijonas telefonų. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT.